ikke heller på dommens dag. Så jeg blir sittende igjen med det som heller. Det er om å gjøre for oss. I dag skal jeg gå inn på noe, så jeg vil nok si en av de plassene åndskampen står i dag. Men jeg vil begynne innledningsvis å lese lite grann fra Matteus 7, og så skal vi senere lese fra Matteus 5. I Matteus 7, 13 skal vi lese noen få vers der, men før vi leser Guds ord, så vil vi prøve å be. Kjære Jesus, takk for at du har betalt så dyrt for våre sjeler. Takk for du ga deg selv til løse penger. Og nå har vi den bønn til deg, Jesus. Stell du med hver eneste som sitter her, så de blir blant deg, så blir funnen i deg. Ikke med den rettferdighet som jeg lover, men den en får. Og nå ber jeg deg, kjære Gud, at du får gi oss den hellige ånd til å høre ditt ord med hjertet. Så ser du deg som sitter, Jesus, og du ser meg. Og vi ber om den nåde å høre ditt ord. Gjør oss stille for deg, Herre. Amen. Gå inn gjennom den trange porten, for vi er den porten, og brei er den veien som fører til fortaping, og mange er de som går inn der. Men trang er den porten, og smal er den veien som fører til livet, og få er de som finner han. Ta dere i vare for de falske profetene. De kommer til dere sauer ham, men innvortes er de grådige ulver. Ja, jeg tror jeg stopper der. Trang er den porten, og smal er den veien som fører til livet. Og få er de som finner han. Her kan jeg se til at det er mange av de som virkelig vil, som likevel ikke finner. De finner han ikke. For han er trang. Og noe av det som gjør det så voldsomt vanskelig, det er at det er mange som har tatt på seg å være veivisere til det evige livet, som viser feil vei. De viser en vei som fører utenfor. Enda de kommer til oss, så det står i Sauham. En profet, det er en som står frem og taler på Guds vegne. Og så står det her, tar dere vare for de falske profetene. Det er altså sånne som står frem og vil ta på seg, og nå skal jeg vise deg veien til det evige livet. Og så viser de deg en vei som ikke fører frem. Det er en av grunnene til at det er som får så finne han. Jeg la merke til den i Sogn nå, når de brøtte på veiene, så hadde de noen plass sett opp sånne stikke med refleks på, så de skulle se hvor kanten var. Men det er det vel antakelig noen som samler på, så mange plasser er de vekke, og andre plass har de ikke sett de opp. Og så hendte det da at brøytebilen brøtte et godt stykke utenfor veien, og da var det ikke spøk. Du kjørte der du mente veien gikk, og plutselig så kunne hjulene stå ute i grøfta. Og det har jeg tenkt på når det gjelder det med veien til livet. Det går an. Det går for det første an å lage en smalere vei på den breie. Det går an. At du går på den breie vei, men du lager deg en smal vei der midt på den breie, så det ser ut som det er den smale veien. Men i virkeligheten er den breie. Men så er det noe annet som går an. Og jeg har ofte opplevd folk at de går etter en og annen og hører den, og så blir de så trøstet. Og så har jeg spurt meg selv, hva slags trøst var det de fikk? Stundet har jeg den følelse av at de fikk trøst. Det var noen som hjelpte dem med å gjøre den smale veien litt bredere. Så det gikk an opp bare. Og så kom de i virkeligheten til å gå utenfor. Takk for du hjelpte meg å gjøre det lettere. Den smale veien ble bredere, og så gikk de i virkeligheten utenfor.
Och det som gör att jag tar upp det här nu helt inledningsvis, det är att det där är så lätt att välja idag. För det är så många utgaver till det som heter kristendom. Att det syns du inte är grejt med den ene, så kan du finna dig en annan väg. Och du ska alltid kunna finna en flock som vill vara dig till tröst. Och säger det ska nog gå bra i denna flocken här, är vi på väg till himmelen. Men det är inte säkert. Det kan vara någon som har gjort den smala vägen bredare. Sånt som dig med bröjterna, så kör du i verkligheten utför. Och därför har det löst sig. Så nöj efter dig röst när du hör att det är inte någon som fuskar med ordet. Och gör den smala vägen bredare. Det är farligt tid idag. För det är så många som tar på sig och visar väg till himmelen. Och så ska det visa sig många visste vägen fel. Och så hamnar du utanför. Det kan nog hända att det är någon som får det vondt när de sitter och hör. Men pass på vad du gör med det. För det kan vara väldigt fort att säga att det är detta, dig som är så galna och dig som stänger så till. Men tänk om det är Guds ånd. Tänk om det är Guds ånd. Och så fuskar du. Och så går du en annan plats där du får tröst. Och så hamnar du utanför på den stora dag. Få är dig så finnan. Och då kunde jag tänkt mig gå bort. När jag står här, jag är så glad för det kommer att höra. Själv om jag står här så en geléklump känns det ut som så nu. Självande. Hur många har i verkligheten funnit den smala vägen? Eller hur många håller på och leta och leta och leta? Och det är väldigt bra att vara sökande, det är det. Det är sökande, men det är något annat att ha funnit vägen. Det är det. Och Gud ger att du inte så fort sprang väck när han vill ha tak i dig, men att du kunde finna vägen. Då vill jag då läsa ifrån Matteus 5. På den smala vägen, för att säga det helt kort, det är att höra Guds ord och göra efter det. I första omgång kan man säga det sån. Och då ska man läsa ifrån vers 20. Och utöver något så får man se hur långt man läser. Till vers 32 tänker jag. För det säger du. Att er icke dykka rätt för mycket större än rätt för åt de skriftlärda och fariserarna, så käm det aldrig in i himmelriket. De har hört det är sagt till de gamle, du ska icke dräpa, den som dräp ska komma för rätten. Men jag säger dyk, att den som är vond på brorsin för utan grund, han ska komma för rätten. Och den som säger till bror sin, raka, han ska komma för råde. Och den som säger, din dåre, han ska komma i helvetes elden. När du går fram till altaret med offer ditt, och du där kommer ihåg att bror din har något emot dig, så la offer ditt ligga där framför altaret. Gå först bort och ge det gott att med bror din, och kom så och bär fram offeret ditt. Vär snart och laga dig efter motparten din, den stund när du är med han på vägen. Eller stämner han dig för domaren, och domaren sänder dig över till futen, och du vart kasta i fängsel. Och det säger dig för visst, du släpp icke utat, för du har grätt siste kvitten. Det har höjt det är sagt, du ska icke göra hår. Men jag säger dig att den som ser på en kvinna och lystar efter henne, han har allt gjort hår med henne i hjärta sitt. Om det högra öga ditt frästar dig, så riv det ut och kasta det från dig. Du är bättre far om du missar en av lämmen i dina, än att hela lekamen vart kasta i helvete. Om den högra handen ditt frästar dig, så hugg henne av och kasta henne från dig. Du är bättre far om du missar en lem än att hela lägemet ditt kommer i helvete. Det är sagt, den som skiljer sig från kona sin ska ge henne skilsmålsbrev.
Men jeg sier dere at den som skiller seg fra kona si for annen utroskap, han volder at hun gjør hor, og den som gifter seg med ei fraskilt kone, han gjør hor. Amen. I Israel så var den storparten av de åndelige lederne ganske blitt verslige. De tenkte mest politikk, saduserene, og var mest opptatt med sin makt og med det som hørte horisontalen til sånn. Det var det de levde for og ånda for. De hadde hverken syn for oppstandelsen, eller for engler, eller de hinsidige verdens leksett, men de var ganske jordiske i alt sitt vesen. De var mange, saduserende. Det var som regel de som hadde øverstepresten, blant annet. Men i dette laget så skilte det seg kraftigt ut en flokk, så heter fariserende. De avsondra betyr det visst nok. Det var en, skal vi si, våge å si det, kaller det en vekkelsesbevegelse. Så på, for alvor gikk inn for å ta det alvorligt med sin gudstyrking. Og deres teologas, de skriftlærde. De var aldri veldig mange israelfariserende etter den jødiske historieskriveren Josefus, så var de vel i det meste opp til 6000. Saduserende var langt flere. Men disse 6000 gjorde så mye at de var de som kom til prega det åndelige bildet i Israel likevel, for de var virkelig nidkjære i sin gudstyrking. De gikk veldig langt. De var nøye med sitt liv ned til minste detalj. Og var det et menneske du kunne lite på etter vår målestokk, så var det en fariseer, for han lurte deg ikke. Han kunne du stole på. Han var sånn som han sa i menneskelig måte å snakke på. Du kan lete over hele verden, og du skal lete lenge for å finne en gruppe som tilnærmer står så sterkt moralsk, så fariserene, de grov i skriften for å finne den rette vei, og så langt de kjente seg selv, så tødde de seg etter alt av Guds bud sa, for å leve etter det. Og derfor er det veldig oppsiktsvekkende det ordet jeg begynte å lese her. Og da må de høre så har tenkt seg til det fullkomne Guds rike. Det stod nemlig at det blir ikke dykka rettferd mye større enn rettferd til skriftlærde og fariserene, så kommer det aldri inn i himmelriket. Det var en sånn uttalelse som kunne ta pusten fra noen hver. For de rekna jo fariserene langt på vei for toppen. Det er de som drev det langt i dag å leve etter Guds bud. Det var de som var nøye. De var så nøye at du kunne forundre deg på dem. Du kan jo bare tenke på det systematiske bønnelivet som de hadde, overgår de fleste kristne. Og den måten de studerte skriften på da. Og livet. I ett og alt var de nøye. Og så kommer Jesus og sier, hvis ikke dykker rettferd, blir mye større. En helt annen sort, så kommer det aldri inn i himmelriket. Da burde du spisse ørene. Du sa tenkt deg til himmelriket. Det er helt utestrekkelig med et liv som fariserende. De kommer ikke inn. Med all sin fromhet må de oppleve å bli sendt bort på den siste dag. De kommer ikke inn. Det var en helt annen sort til. Og for å ikke bruke lang tid på dette verset, så vil jeg bare lede oppmerksomheten til det Jesus sier. Et vondt tre bærer vond frukt. Fariseeren var et vondt tre, så de tok og klippte og stelte og gjødsla og held på med og skulle prøve å få det til godt. Og så langt som de kunne, så fikk de det beste stedet. Men de var fortsatt et vondt tre. Skal det bli snakk om godt, så må det bli noe helt annet.
Och jag har lust att säga det sån, bara nu, kort. Jesus är det enaste goda trädet i djupaste mening. Det är kun han som har gjort gott och är god. När han öste fram av sitt eje så var det fullkomment gott. Och ska det bli snack om gott i ditt liv så må du komma i samfund med han. Det blir en ny rättfärdighet. För det första så tränger du hans rättfärdighet till däckning när du ska för Gud. Det är bröllopsklädningen. Och stå för Gud i Jesus sina gärningar från ändet an. Och veta mig, det är något till sträckligt till salighet. Men det är något i livet här. Att när ett människa havnar i Kristus så sker det något. Vär i mig, kan säga Jesus vidare. Så är jag i dig. Och så bär det grejen och frukt. För att är i han och han i jag. Inte sant? Det är den nya rättfärdighet. Så långt övergår de skriftlärde. För de skriftlärde sin rättfärdighet var jordisk. Lagt här nere av kött. Men den troendes rättfärdighet, den stammar i verkligheten ifrån Jesus. Och därför är allt så ett människa själv har lag producerat, det är utanför, det må något annat till, nämligen Jesus liv i hjärta. Men det som var olika för fariserarna, och nu får det gå vidare ganska fort. Det var att de hade gjort något med Guds lov som gjorde att de omöjligt kunde bli frälst, visst inte Gud fick ödliga det de hade gjort. Och jag fruktar för att det många har gjort detsamma idag. De hade nämligen lärt att läsa Guds lov så att de inte kunde bli frälst. Man hade något som heter devaluering. Jag huskar jag läste någon sån rara bok om politiken. Så han Leirfall uppe i Tröndelag var det inte han som skrev det. Och där hade han skrivit om Per Kleppe, huskar jag. Och han kallade han för Per Klipping. Han omskrev allt lite grann för att få det lite ironiskt då. Var lite slämmig med det antagligen. Och där var han tegnade han Per Kleppe. Där han satt och klippte av krono. Det var alltså devaluering. Krono vart mindre och mindre och mindre. Där må du huska på när de i gamla dagar snackade om hur lite de tänkte. Så hade de nog inte grätt sig med den krono som är idag. För den är blivit liten. För det är devaluerat. Skrev den ner alltså så det har en lavare värdi än det hade. Och det är akkurat det folk har gjort med Guds lov. De skriver hon ner så kom innanför rimlighetens gränse. Inte sant? Och då får en i grund främida. Och då var fariserarna när de utlade loven. Så hade de som sagt tänkt så att Gud kan ju inte kräva mer än ett råd för ett människa med Guds hjälp och hälla. Gud kan inte kräva mer. Och så förstod de det utifrån det. Och därför är det Jesus helle här där vi läs ett uppgör med den vanliga lovförkynnelsen. Ett kraftigt uppgör. Och det är där vi läs som vi gör det här. Det är högt där sagt. Det är den vanliga läro. Och det är ju försovit ifrån skriften. Men det har varit inte sagt något mer. Det har varit inte förklart något mer. Och så var folk stående med det. Det visste jag. Sånt så detta. Så var det grejt. Införbi det ett människa kunde greja. Och så står det här då. Men jag säger dyk. Och nu ska jag inte gå in på allt. Men jag vill pröva att bara nämna något ting. Det första som stod här var omkring det femte budet. Det här budet som Gud har inrättat för att värna om vårt liv. Men Gud ser så stort på ett människoliv att han har själv förbehållit sig rätten och lejna det ta liv. Och den som täcker människors liv, hans blod ska män ta, står det något om i Noapakten. Men så är det att de sa inte något mer än det. Så folk fick ju då intryck att visst i handling låt vara och göra den gärning. Så var budet för så vitt uppfyllt. I alla fall långt på väg tänkte de sån. Det var konsekvensen.
Och då är det Jesus pekar aldrig på honom de alena, men han pekar lika in på ditt hjärta. När det är du, så är det inte honom de ska inte slå ihjäl, men det är hjärta ditt. Och därför säger han att det är inte den handlingen som ger dig till mordar, men det är den första yttring i hjärta, nämligen hatet. Den som är vond på bror sin för utan grund, han är en mordar. Nu ska jag inte gå in på det femte budet, för det vill föra för vitt. Men jag ska bruka lite tid på det sjätte budet. Och det är akkurat på samma måten. Det har varit i grund refererat till det yttre. Och jag plejer ofta tänka att fariserarna var våldsamt stränge. Men i äktenskapet och måten de förkynte, så var de allt annat än stränge, men de var nog så fria i sin måte att lära på. Och så är det Jesus förkynne om det budet. Där hört er sagt, du ska inte göra hår. Eller inte bryta äktenskapet, så det står. Och då har jag lust att bara säga lite grann inledningsvis om äktenskapet. För att det är en av de ting man har med ifrån paradisets dagar. Äktenskapet. Det är lika gammalt som människorna själv. Och det är en Guds ordning. Så Gud har sett så viktigt att han av alla ting han har påbytt människorna, så har sett i en särlig plats. Du ska inte bryta äktenskapet. Och då vet du, det går lika tillbaka, så att när Gud skapade människorna, så skapade han det till man och till kvinna. Skapade han dig. Och så står det där att när han hade skapat kvinnor av man, så för han framför han och så säger han, de ska man skiljas från far och mor och hålla sig till kon och si, och de två ska vara ett kött. Så ifrån paradisets dagar så är Gud, människorna skapt till äktenskap, och de två ska vara ett kött. Så där och vara utro mot maket sin, det är så att säga att gå lös på sitt eget legeme. Så det står om i Efesarbrevet 5. Där står det att det att älska sin kona, säger det till man. Man ska älska kona så Kristus älskar han. Och den som älskar kona, säger han, älskar sitt eget legeme. Så långt tänker skriften, de två ska vara ett kött. Där har alltså Gud lagat ram och för samlivet mellan en man och en kvinna till döden. Hade det inte varit förfallet, så hade det nog sett lite anslöst ut. Nu hade jag lust att säga att för dig så det är gitt, är det en god ordning att leva ensligt. Det är det. Men människorna är i verkligheten, utan att det fallade kommer, så är de skapt till äktenskap. Och där har Gud ordnade att samlivet mellan man och kvinna ska vara. Och det är en våldsamt viktig ordning, för att det griper så in i allt. Och vi tänker som väldigt privat om detta där, men det går in i hela samfundet. Kolejs det en offentlig sak. När det står att de ska skiljas från far sin och mor sin, så det är klart att det är inte en privat sak, men det är en offentlig sak. Och nu ska jag inte bruka mer tid på att lägga ut det, men jag har lust att säga att det är två måter äktenskapet kan brytas på principiellt. Och det ena är att någon stiger in i eller utav ett äktenskap som allerede är upprättat. Då bryter de äktenskapet. Enten att de går in i ett som är upprättat och har ett förhåll till en till dig, eller att det är en till dig som är där inne går ut av. Det är ju samma sak. Då bryter en äktenskapet. För Gud har sett i ramar runt. Det ska inte överträs. Och den andra måten är det som står om att det är en helig skiljelinje mellan man och kvinna utanför äktenskapet. Och äktenskapet kan lika gott brytas. Det går inte an att säga sån att jag är inte gift och därför kan inte bryta äktenskapet. För nämligen utanför äktenskapet är det en helig skiljelinje mellan man och kvinna. Och den som överträr den skiljelinjen, han bryter äktenskapet. Så är det vanliga då att den tänker, ja men jag har inte gjort det, jag gör inte det.
Nå kan vi i våre dager ikke gå utifra det. For det er blitt vanlig at de sier vi bare flytter sammen, ikke sant? Det kjenner vi til. Nå sier Guds ord da at den som hverken hårkarer eller de som lever i sånn synd skal arve Guds rike. Og det står på den siste dag, utenfor står hårkarerne, de som lever i hår. Og derfor er det en ting så klart, at det finnes ikke kristne samboere. Det finnes det ikke. Den som lever i sånne ting, han er ingen kristen. Den som gjør sånn, skal ikke arve Guds rike. Så da må vi si helt klart. Det går an å falle i synd. Det går an. Men det viser seg i om du er av sannheten at du kan ikke bli i synd. Den som kan leve i det, viser med sitt liv at han er ingen kristen. Han kan falle. Det er eksempel på det. Men da er det så å falle på elden eller falle på sjøen. Du kan ikke bli det. Går det an å bryte ekteskapet på annen måte? Og her er det kommer inn på oss. Gud sier ikke til kroppen eller hånda eller foten først og fremst, men han sier til deg. Det vil si ditt innerste vesen, tanken, hjertet. Og her er det brenne. Den som ser på en kvinne for å begjære henne, han har allerede gjort hår. Hva vil det si? Den vonde lyst som får et menneske til snu seg etter en som ikke er hans, altså det som ikke er din ektemake, det er allerede gjort hår i Guds øye. For du overtrer deg i ditt sinn, skillelinja. Han har allerede gjort hår. Den minste hemmelige tilbøyelse i hjertet er altså for Gud å betrakte som gjerning. Og det er det folk ikke klarer ved. De tenker som så at tanken er tollfri. Tanken min kan det få være. Og så frykter de ikke. Og så lar de det få komme inn i tanken sin, både det ene og det andre. Men en tanke som i hjertet kom, og som man litt lot råde, har så titt gjort sjelen tom på Guds dyre nåde. Og så har tanken fått ført deg bort allerede. Og her kan vi ta forskjellige ting. Jeg nevner tanken. Hva fyller du deg med i dine tanker? Hva lar du tanken din dvele med? Den som ser på en kvinne for å få lyst til henne, har gjort hår. Hva ser du? Hva ser du? Det som gjør at det er så forferdelig i vår tid, er at det er så mye for øya som river her. For Satan vet at han kan fange øya ditt, så har han deg. Husk på Eva. Når Eva var snudd bort ifra Guds ord og mot treet, så plutselig så hun anslis enn før. Før hadde hun vært redd. Og nå så hun at det treet var godt. Øya var... De forteller måten brilleslangen, eller den der... Det er vel spyttkobran kanskje. Det er en av disse der som har det med sånn at når han skal ta et bytte, så begynner han med spytt, eller gift, sender ut gift, og så tar det øya. Voldsomt treffsikre er de. Så de tar synet, ett på hvert øya, og så er byttet blinda. Og så er veien klar. Og det er akkurat sånn fristelsen virker på oss mennesker. Får han fanget vårt blikk, så ser vi ikke klart lenger å bli forandret. Og derfor er det så forferdelig avgjørende hva du ser. Og det er mange her som ser ting som djevelen fanger i. Og de er ikke redd. Og derfor er det så om å gjøre for den som vil til himmelen at han hører Jesu ord. Om høyre øya freister deg,
Så rida ut.

Och du ska fortälla mig att du kan se mycket av det och likaväl ha rena tankar. Det ska du fortälla mig. Men är det sant? Den som ser på en kvinna för att få lust. Och det står inte något om att det inte gäller när det är på bilder. Det att ha lust att underhålla sig med synd är lika galt som att göra synd. Och så spörs det. Om du hör i helhet att vad Gud säger. Eller om du lagar dig en bredare väg på den smala. För det är trångt. Jag är klar över det. Vägen är smal. Vi kunde gå till läsestoff. För det så är idag att det blir spredd i fläng för att förgifta oss. Vi över världen. Jag tänkte på det ordet idag. Det har varit så svårt för mig många gånger. Du kan mest inte... Ja, du får gå in på en bensinstation. Ha? Så har du... nog till att komma dig till förtapelsen på en blunk. Bara måla ögonen och flyta. Fräckt, öppenlyst. Och så tänkte jag på Jesus sitt ord. Vi över världen får fristelsen i henne. Det är ur och annan att fristelsen må komma. Men vi över den så fristelsen kommer från oss då. Den så fristar en av dessa minste. Han var bär faren och man var... men kvärmsten om halsen säkert i djuphavet. Så jag kan tänka på dig så spyr ut allt detta här. Det hade varit bära faren om det hade lidit en olycklig död för de kom så långt. För en förfärdlig ting att förföra en av dessa mina minste. Vi över den så fristelsen kommer från. Och nu har vi gått lite på syne läsestoff. Och här har det löst att säga måten du lever på. Med att leva flörtande så för du andra i fristelse. Ved den så där gör. Det kan vara med att klä sig utfordrande. Vi må ju ta med allt sånt direkt idag. Och jag sa det sist på fjälltun, jag är inte rädd för att jänta det. Att jag rör kristna ifrån, hvis de vill till himmelen. Och gå på offentliga badestrand idag. Där må du lavera. För att det uppförsel och klädning är sån att det där tåles inte. För att onda art upptänner snart igenom syn och öre. Och blir en syndig tanke spart är han innan dörre. Så kan du säga, men det går inte att leva på den måten. Nej väl. Det kan vara att du kan berga både ö och allt och komma dig genom livet. Men kargården och porten lika väl blir stängt. Du må hem, kosta vad du vill. Du må hem till himlen. Och så kan det hända att du må gå en annan väg än där som folk gör. Men det som har slått mig idag är att folk fryktar så lite. De är så lite rädda för saligheten. Och därför betyder så lite allt samma. Och så kan de se ting och höra ting och vara med på ting än... det är inderligt gott borde märka att det är både ägga lyster både på en och en måten. Men de fruktar inte. Jag kunde också nämnt, så jag var så nämnt det igen för bifarten på fredagen också, kunde jag nämnt musiken. För mycket av musiken idag är lagt för att ägga akkurat det erotiska och sexuella. Så hör tillsträckligt mycket rockmusik så ska du få problem att stå här. Det ska jag lova dig. För den är lagt för att äcka det, känner jag. Helt bevisst. Och därför står världen en dag. Säger han. Om högra öga ditt frejster dig så riv det ut och kastar det från dig. Du är bättre faren. Och så står det om honno. Om honno frejster dig. Det är så fort att räcka ut honom efter något som du inte skulle. Ve över världen för fristelsen henne. Fristelsen är lyd komma. Han sätter in på för att ödliga inte bara äktenskapet och livet här. Men han vill ha dig i den eviga död. Och därför vet han att det får han tak i dig först så ska det gå. Och därför är det Gud advara så kraftigt.

Det betyder att Jesus är kongenes konge och herrenes herre. Och det betyder också att Jesus är själve profeten, inte en profet, men själve profeten, Herrens salvede. Han är Guds ords upphovsman. Det var han som talade till profeterna i det gamla testamentet. Det är han som är uppenbart i kör har blivit vår frälse. Och det är han som har gett oss budskap i det nya testamentet. Det är att Jesus, han är Kristus. Och inte minst, det betyder att han är den som Fadern har sänt till världen. Själve Faderns utsändning. Att Gud själv är kommit i kör. Det är skrevet för att vi ska tro att Jesus är Messias. Och den som tror detta, han har evig liv i Jesu namn. Det är skrevet för att vi ska tro detta. Och för att vi vill tro på detta, ska han ha liv med hans namn. Och då vill vi bara tacka Herren. Tack för ordet som sätter vår liv till den. Och vi har en levande och en närvarande frälse som också har talat till oss nå. Jag märker det själv när jag sitter och snackar om detta. Och den Herren talar till mitt hjärta genom det jag säger till er. Och han är här. Och vi äger Jesus. Och så är vi fri för syndansvar. Så har vi evig liv för hans namn. Och så kan vi gå ut och vittna om honom. Eftersom Gud ger oss nåde till det. Ja, kära Jesus. Vi tackar dig igen. Och vi önskar hela vårt hjärta att tro på dig. Och vi ville så gärna att du skulle bruka oss, Jesus. Lika att du blir känd. Att du blir hört. Att du blir motsatt och trodd på. Att du, Jesus, blir ärd. Amen.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman som produceras av Norea Radio Sverige. Vi har nu kommit till Romarbrevet, den förmanande delen, kapitel 12-16. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: När vi nu ska vandra genom Romarbrevets sista kapitel, då ska vi komma ihåg som det stod i förra kapitlet, kapitel 15, vers 4. Ty allt det som tidigare har skrivits är skrivet till vår undervisning, för att vi genom den uthållighet och tröst som skrifterna ger ska bevara vårt hopp. Det är skrivet till vår undervisning. Det är Guds ord till oss. Samtidigt så är det ett högst personligt brev från en människa med tankar och känslor, precis som du och jag. Han var ett salt och ett ljus i den tid han levde. Och det var inte bara han som var det. Här i kapitel 16 möter vi namnet på många som i sitt liv och i sin vardag var salt och ljus. Det griper verkligen mitt hjärta, och jag tycker för min egen del att det är fantastiskt att läsa alla dessa namn i Romarbrevet 16. Och tänka på den här skaran av människor från så olika bakgrund och med så olika personligheter, men som har en sak gemensamt. Hoppets Gud hade uppfyllt dem med all glädje och frid i tron, så att de överflödade i hoppet genom den helige andes kraft. Och konsekvensen? Ja, det blev att de tjänade Gud med sitt liv. De var fulla av godhet och uppfyllda av kunskap, så att de både hade kärlek och mod till att förmana varann. Och när jag läser kapitel 16 så är det som om jag ser alla dessa Kristi efterföljare vandra genom gatorna i Rom, i trånga gränder, på landsvägar, i by och samhälle vid denna tid. De var en levande kontrast till det som eljest kännetecknade romersk filosofi och tankegång. De var ett annorlunda folk, alltså ganska olik många av dagens kristna församlingar. Inte underligt att man i Rom var förundrade och sa: se hur de kristna älskar varann. Vi läser Romarbrevet 16, vers 1 och 2. Vår syster Febe, som tjänar församlingen i Kenkrea, vill jag lägga ett gott ord för. Ta emot henne i Herren på ett sätt som anstår det heliga och ge henne den hjälp hon behöver. Hon har också varit till hjälp för många, även för mig. I Hebreerbrevet 11 uppräknas många troshjältar helt ifrån Abel. Här möter vi en annan samling troshjältar, och Febe är den första som Paulus nämner här. Paulus skrev det här brevet ifrån Korint år 56 eller år 58. Kenkrea var Korints viktigaste hamnstad. Den låg cirka 10 kilometer öster om Korint vid Saroniska viken. Och där i Kenkrea, där var Febe diakonissa. Hon ska alltså resa till Rom, och sannolikt så ska Paulus sända brevet med henne. Paulus ber församlingen i Rom att ta emot henne väl. Hon är en medarbetare i Guds rike som har varit till hjälp för många, säger Paulus. Ja, även för Paulus har hon varit till stor hjälp. Och hon hade uppenbart en betydelsefull position och var mycket respekterad i församlingen i Kenkrea. Och jag har en känsla av att om kvinnorna idag fick den position som är deras rätt, så skulle vi inte se kvinnor som pastorer i våra församlingar. Och vi finner dem inte heller som församlingsföreståndare, varken i gamla eller nya testamentet. På sin andra missionsresa så var ju Paulus i Kenkrea i 1,5 år, som vi minns ifrån Apostlagärningarnas 18 kapitel. Och nu är han där igen. Och från Kenkrea reser nu Febe alltså till Rom. Och Paulus ger tydligen Febe uppdraget att ta med sig brevet till Rom. Och han lägger in ett gott ord för henne till församlingen. Därefter skriver han om ett par som jag personligen måste säga är det mest charmerande paret i hela det nya testamentet, nämligen Priska och Akvila. Vers 3 och 4. Hälsa Priska och Akvila, mina medarbetare i Kristus Jesus, som har vågat sina liv för mig. Dem tackar inte bara jag, utan också alla hedna kristna församlingar. Priska och Akvila var ett judiskt par. Var hade Paulus mött dem och på vilket sätt hade de hjälpt honom? Priska och Akvila hade varit i Rom, men under Claudius så utbröt en våg av antisemitism så de blev tvungna att lämna Rom. I Apostlagärningarna 18, vers 1-3 stod det ju: sedan lämnade Paulus Aten och kom till Korint. Där träffade han en jude vid namn Akvila, född i Pontus, och hans hustru Priskilla. De hade nyligen kommit från Italien eftersom Claudius hade gett befallning om att alla judar skulle lämna Rom. Till dessa båda kom nu Paulus, och då han hade samma yrke som de, stannade han hos dem och arbetade. Det var nämligen tältmakare. Korint var en blomstrande handelsstad. Eftersom handelsutbytet från mindre Asien och Syrien å ena sidan och Italien på andra sidan, det föregick i Korint. Och då de alla var tältmakare så förde det dem samman. Och Paulus livnärde sig som tältmakare och stannade i 1,5 år i Korint och undervisade i Guds ord. Genom sitt gemensamma hantverk blir de bekanta, och genom Paulus så får de höra budskapet om Kristus. När Paulus reser vidare till Syrien så reste Priska och Akvila med honom. Efter ett kort uppehåll i Syrien så reser de vidare till Efesus. Och hela tiden lyssnar Priska och Akvila. Lyssnar, studerar skriften, frågar och växer i kunskap om Jesus. Och som jude så hade Akvila också god kunskap i Gamla testamentet. Deras andliga utveckling och växt tillsammans med Paulus gjorde att de sedan kunde undervisa bland annat en jude som hette Apollos, som kom till Efesus. Om Apollos sägs det i Apostlagärningarna 18 att han var en lärd man och mycket kunnig i skriften. Han hade fått undervisning om Herrens väg och talade brinnande i anden och undervisade noggrant om Jesus. Men han kände bara till Johannes dop. Och när Apollos frimodigt började predika i synagogan så hörde Priska och Akvila hans förkunnelse. Och då tog de till sig Apollos och förklarade grundligare Guds väg för honom. Makarna Priska och Akvila hade den kunskapen och den omsorgen och ödmjukheten som var nödvändig för att hjälpa denne Apollos vidare. Och av Paulus hälsning så får vi veta att de faktiskt vågat sina liv i tjänsten för evangeliet. Vilka makar! När och hur det skedde får vi inte veta. Men det är tydligt att det hade avgörande betydelse för Paulus och för hans verksamhet bland hedningarna. De tackar inte bara jag utan också alla hedna kristna församlingar. Kunskapen i det gamla testamentet var också viktig för att få en rätt förståelse av Gud och leva ett heligt liv. Därför blev Priska och Akvila till stor hjälp för de troende i de hedna kristna församlingarna som inte hade den kunskapen. Kunskapen i lagen och profeterna var viktig. Jesu efterföljare stod inte under lagen, men de var inte heller laglösa. Jesus kom inte för att upphäva lagen, men för att uppfylla lagen. Därför hade många hedna kristna församlingar mycket att tacka det judiska paret Priska och Akvila för.

Efter sin hälsning till Priska och Aquila sände Paulus även en hälsning till den församling som samlas i deras hus. Romarbrevet 16:5. Hälsa också församlingen som kommer samman i deras hus. Hälsa min älskade broder Epenetus som är Asiens förstlingsfrukt åt Kristus. Kristi församling möttes i hemmen i den första tiden. I Kolosserbrevet 4:15 står det: hälsa till bröderna i Laodikea och till Nymfas och församlingen som kommer samman i hans hus. Och det är min förvissning att den kyrka som började med att samlas i hemmen också kommer att återgå till den samlingsformen. Små lokala samlingar omkring Kristus. Det var aldrig meningen att ordet kyrka skulle betyda en byggnad av trä och sten. Och i de tre första århundradena så möttes det troende i hemmen som hos Priska och Aquila. Paulus sänder en speciell hälsning till den första hedningekristne som vunnits ifrån den romerska provinsen Asien. Vers 6. Hälsa Maria som har arbetat mycket för er. En enda liten sättning, men bakom den döljer sig ett livsöde. Vi vet inte vad hennes arbete bestod i, men vi vet att hon har arbetat mycket för församlingen i Rom. Och det finns många trofasta som arbetar mycket i Guds rike, utan att bli kända eller speciellt tackade. Och jag är ganska säker på att denna personliga hälsning från aposteln värmde hennes hjärta och blev till uppmuntran. Kanske är det någon som du borde sända en speciell hälsning. Kapitel 16 börjar med att Paulus hälsar till syster Febe. Så nämns Priska och här i vers 6 Maria. Och i kapitlet nämner Paulus faktiskt namnet på sex kvinnor, vilket verkligen är värt att lägga märke till, med tanke på att Paulus ofta anklagas för att inte sätta värde på kvinnans insats i församlingen. Vi läser vers 7. Hälsa Adronikus och Junias, mina landsmän och medfångar, som är högt ansedda bland apostlarna och som även före mig tillhörde Kristus. Båda dessa hade blivit kristna före Paulus, det vill säga, de har sina rötter helt tillbaka till Stefanus och de allra första kristna i Jerusalem. De har också suttit i fängelse för sin tro. Och vers 8, hälsa Ampliatus, min älskade i Herren. Här vill jag nämna att i Domatilla-katakomben, som är en av de äldsta av de kristna katakomberna, där finns det en grav på vilken det tydligt står ingraverat Ampliatus, inget mer. Inget förnamn, inget släktsnamn, bara Ampliatus. Och det var mycket vanligt när det gäller slavar. De kallades ofta bara med ett namn. William Barclay säger att det sätt på vilket bokstäverna är ingraverade vittnar om en man med hög ställning i församlingen. Och det visar oss att det fanns inga sociala skiljelinjer i den kristna församlingen. En man som var slav kunde samtidigt vara församlingsledare. Och denne man har tydligen gjort intryck på Paulus. Hälsa Ampliatus, min älskade i Herren. Paulus skriver till hela församlingen i Rom, men han tar sig tid att vara personlig. Det är några som han på ett eller annat sätt har haft att göra med och som säkert också fanns med på Paulus bönelista
och nu nämner han dem vid namn. Vers 9 och 10. Hälsa Urbanus, vår medarbetare i Kristus, och min älskade Stakus. Hälsa Apelles, den i Kristus beprövade. Hälsa dem som tillhör Aristobulus familj. Vi hör alla dessa namn och så går de kanske oss ganska förbi. Men bakom varje namn döljer sig ju en livshistoria. Se till exempel på Apelles, den i Kristus beprövade. Mer sägs inte här. Men hans biografi hade kanske blivit en tjock bok med mycket fascinerande läsning. När vi kommer till vers 13 omnämns en vid namn Rufus. Hälsa Rufus som är utvald i Herren och hans mor som är en mor också för mig. Rufus är latin och betyder röd. I Markus 15:21 skriver Paulus om Simon från Cyrene och säger att han var Alexanders och Rufus far. Och det är möjligt att det är den samme Rufus Paulus hälsar till i Romarbrevet 16. Men det vet vi inte säkert. Paulus fortsätter och hälsar flera genom att nämna deras namn. Och i vers 16 avslutar han med att säga att alla Kristi församlingar hälsar till församlingen i Rom. Och det säger oss att Paulus tydligen under en längre tid har haft planer på att resa till Rom. Och det har han nämnt för alla de församlingar han har besökt. Och så har de tagit chansen att få sända sina hälsningar till sina trossyskon i Rom. Och eftersom det dröjer en tid innan han personligen kan resa, så översänder han dessa hälsningar genom brevet som Febe bär med sig till Rom.

Romarbrevet kapitel 16, vers 17 till och med 19. Jag uppmanar er, bröder, att ge akt på dem som vållar splittring och kan bli er till fall, i strid mot den lära som ni har fått undervisning i. Vänd er bort från dem, ty sådana tjänar inte vår Herre Kristus utan sin egen buk, och med milda ord och vackert tal bedrar de godtrogna människor. Er lydnad är ju känd av alla. Därför gläder jag mig över er. Men jag vill att ni ska vara förståndiga i fråga om det goda och oskyldiga i fråga om det onda. Det är tydligt att villolärarna ännu inte nått till Rom. Men många i Rom kände till villolärarna eftersom de hade kommit flyttande till Rom ifrån andra församlingar i Orienten. Därför ber Paulus dem vara vakna på denna punkt. Deras lydnad var känd av alla. Det vill säga, deras tro var mer än bara en teori. Den hade fått en praktisk konsekvens i vardagen som ingen kunde undgå att lägga märke till. Men nu säger Paulus att de bör ge akt, det vill säga passa på, så att villolärarna inte fick ingång i församlingen. Här måste vi nämna att det finns också en kärlekslös lust att döma villolära, där man nitiskt och ivrigt hugger till utan att erfara smärtan av ett sådant sår i församlingen. Men det betyder inte att vi inte ska gå emot sådant som inte stämmer med Guds ord. Paulus säger att de ska ge akt och vara förståndiga i fråga om det goda. Det vill säga, de måste fördjupa sig i Guds ord. Inte tänka sig till svaret på frågorna, men förbli i ordet. Paulus ord är så fulla av omsorg och oro att vi har all orsak att tänka över det han säger. Paulus säger att de ska ge akt på sådana som är så ivriga efter att omvända de som redan är omvända. För de vållar splittring i strid mot den lära som de hade fått undervisning i. Vers 20. Fridens Gud ska snart krossa Satan under era fötter. Vår Herres Jesu Kristi nåd vare med er. Aposteln använder ordet om Satan eftersom de falska lärarna tjänar Satan, även om de inte själva alltid är klara över det. Petrus andra brev kapitel 2 och vers 1 och följande, där står det: men det fanns också falska profeter bland folket, liksom det bland er kommer att finnas falska lärare som smyger in förödande läror. I sin girighet kommer de att med falska argument sko sig på er, men domen över dem är sedan länge verksam och deras undergång väntar på dem. Ja, det ska komma en dag då fridens Gud ska krossa Satan under det troendes fötter i enlighet med löftet i första Mosebok 3:15, där Gud säger att kvinnans säd ska söndertrampa ormens huvud. Satan får aldrig makt över den som håller sig till Guds ord. Men in till den dagen då Satans makt för alltid är krossad på jorden, så ska vi vara vakande och ge akt och ta på oss hela Guds vapenrustning, så att vi kan stå emot djävulens listiga angrepp, som det står i Efeserbrevets 6:e kapitel.
Jakobs brev kapitel 4 och vers 7, där står det: underordna er därför Gud. Stå djävulen emot, så ska han fly bort från er. Vi läser Romarbrevet 16, vers 21-27. Timoteus, min medarbetare, hälsar er, liksom mina landsmän Lucius och Jason och Sosipater. Jag, Tertius, som har skrivit ner detta brev, hälsar er i Herren. Gaius, som är min och hela församlingens värd, hälsar er. Erastus, stadens kassör, hälsar er, likaså brodern Quartus. Honom som förmår styrka er genom mitt evangelium, min förkunnelse om Jesus Kristus, enligt den avslöjade hemlighet som under oändliga tider har varit dold, men nu har uppenbarats, och genom profetiska skrifter på den evige Gudens befallning gjort känt, för att alla folk ska föras till trons lydnad. Gud, den ende vise, tillhör äran genom Jesus Kristus i all evighet. Amen. Det budskap som Paulus förkunnar är alltså en hemlighet som blivit uppenbarad. Den har varit dold hos Gud ifrån evighet, men nu har den blivit uppenbarad. Och det skedde först genom Gamla testamentets profetskrifter. Och dessa skrifter har fått sin hela och fulla uppfyllelse i Kristus. Så nu har det som profeterna vittnade om blivit uppenbarat. Och detta evangelium ska nu förkunnas för alla folk. Paulus hade kallet att sprida evangelium, och det har också alla hans bröder och systrar i församlingen i Rom. Ja, alla som tror på Jesus, var de än må bo. Helt sedan denna hemlighet blev uppenbarad har Gud sänt sina vittnen ut med frälsningens budskap till var och en som vandrar på denna syndens och dödens jord. Och just nu ropas det ut över radion: Jesus, Guds son, renar dig ifrån alla synder. Den som tror på honom har evigt liv. Och du som mottagit detta liv, berätta det för andra. Tänk vilken underbar nåd av Gud, att du får vara hans sändebud och till den döende världen gå, för att hans kärlekssäd utså. Gå, gå, såningsman, gå, ut att den ädla säden så. Gå, såningsman, gå. Får du ej främst ut i ledet stå, verka ditt verk i det tysta då. Herren, som i det fördolda ser, blott efter trohet lönen ger. Gå, såningsman, gå, ut att den ädla säden så. Och med det så är tiden ute för den här gången. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gå, såningsman, gå. Gud är god.

Te gözü sonra diye kalmıyordu. Behendik. Ja har mött många människor som har mycket att göra. Jag kunde nämna vår gode kära Bransing. Han hade mycket att stå i. Han hade aldrig travet på hur mycket han än hade att göra. Du fant han på lönnkammaren sent och tidigt. Det är det som är den stora sjukdom i vår tid. Kristna människor försömmer Guds ord. Och det värsta är att så många predikanter försömmer Guds ord. Det blir många goda tankar, vet du, när det talar. Men vi har inte bruk för goda tankar. Vi har bruk för Guds ord. Och ingen god tanke kan ersätta Guds ord. Och det är där vi möter detta jag talar om. Du möter ord om Jesus. Det är där du möter den helige ande, och den helige ande kommer till dig. Och kommer i Guds ord. Det är där du möter det som gör dig fri. Du får ge dig tid. Och så får du läsa Bibeln i sammanhang. Om du nu vill ta för dig det som jag har läst här idag. Och läsa det om igen och om igen och om igen. Och hemligheten som det är att läsa om igen. Hela den helige skrift är från begynnelse till slut en stadig gentagelse och variation. Bibelns karaktär som helig skrift är att vara en stadig repetition med variation. Det som har varit skrevet är det som kommer igen. Aposteln Paulus påberopar sig i begynnelsen och brev att det han kommer med är inte något nytt. Det är det som har varit för. Det han bringer fram. Det har varit förut förkynt av Guds profeter i helige skrifter om Guds sön. Hela gamla testamentet vittnar om Guds sön. Om han som skulle komma i kött. Han bringer för dagen det som har varit skjult från eviga tider. Och som har kommit vid helige profeter i Guds ord. Det är det han säger. Och detta är det som kommer till oss. Därför gäller det att läsa. Läsa om igen och om igen och om igen. Och om igen och om igen. Och ge sig tid. Det är så lite jag skönner. Jag kär dig. Jag skönner nästan ingenting för mig. Men jag tror på det likväl. Bibeln är inte avhängig av vad jag skönner. Gud står bak sitt ord. Och jag vill gärna citera från salmen 56. Vid Herren priser jag ordet står. Till vid Gud priser jag ordet. Till Gud sätter jag min lit. Jag frukter inte vad Gud människa gör mig. Och det kommer igen senare i salmen. Vid Gud priser jag hans ord. Vid Herren priser jag hans ord. Det är underligt talade. Ta emot detta i Jesu namn. Nu ska vi gå tillbaka till dessa spörsmål våra. Hur ska detta virkeliggöras helt praktiskt i mitt liv? Så jag får leva som en kristen. Vi ska så vitt börja svara på det. Så kan vi fortsätta med det också i vår timme imorgon om Gud vill. Vi går nu till Romarbrevets 6:e kapitel från begynnelsen där. Där är talen om att vi som är döpt till Jesus. Vi är döpt till hans död. Vi ska få lov att vandra ett nytt levnet fördi han med Guds kraft har vakt upp från de döda. Och märk det nu, det hänvisas till vår dop till Jesus. Men det förutsättes att vi tror på ham som var frälser. Dopen får inte någon betydning för dem som inte tror på Jesus. Och ett människa som är döpt men inte lever med Gud, han tränger en verklig omvändelse och en födelse igen. Låt det vara klart. Men den dagen han vänder om till Jesus och blir född på ny vid tro på evangeliet, då blir dopen effektiv igen. Det gör den. Och på Guds sida står den fast. Och det kan vara värt i förbigående att ta upp det spörsmålet. Hur ska vi se på dem som är döpt men inte lever med Gud? Jo, säger Guds ord, vi har ett förebild i Israel. Det står i 1 Korinther 10. Detta hände dem som förbilder, står det i vers 11. Men det är skrevet till lärdom för oss, eller till förmaning för oss, till vem de sista tider är kommit. Vad är det för ett förbild? Och de åt alla den samma mat, och de drack alla den samma underlig klippe, står det. Och klippen som följde det var Kristus. Står i begynnelsen av kapitel 10 där. Allikevel hade Gud icke behag i de flesta av dem. Och varför det? De trodde inte på honom. Det är förebilden. Och i Romarna 9 blir det preciserat ända närmare. Jag säger sannhet i Kristus, jag lyver inte. Min samvittighet vittnar med mig i den helige ande. Att jag har en stor sorg och en olatelig grämmelse för mina bröder. Mina fränder efter kjödet. De som är israeliter och så hör. De som barnekåren och härligheten och pakten och lovgivningen och gudstjänsten och löftene tillhör för det.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman som produceras av Norea Radio Sverige. Vi har nu kommit till Romarbrevet, den förmanande delen, kapitel 12-16. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: När vi nu ska vandra genom Romarbrevets sista kapitel, då ska vi komma ihåg som det stod i förra kapitlet, kapitel 15, vers 4. Ty allt det som tidigare har skrivits är skrivet till vår undervisning, för att vi genom den uthållighet och tröst som skrifterna ger ska bevara vårt hopp. Det är skrivet till vår undervisning. Det är Guds ord till oss. Samtidigt så är det ett högst personligt brev från en människa med tankar och känslor, precis som du och jag. Han var ett salt och ett ljus i den tid han levde. Och det var inte bara han som var det. Här i kapitel 16 möter vi namnet på många som i sitt liv och i sin vardag var salt och ljus. Det griper verkligen mitt hjärta, och jag tycker för min egen del att det är fantastiskt att läsa alla dessa namn i Romarbrevet 16. Och tänka på den här skaran av människor från så olika bakgrund och med så olika personligheter, men som har en sak gemensamt. Hoppets Gud hade uppfyllt dem med all glädje och frid i tron, så att de överflödade i hoppet genom den helige andes kraft. Och konsekvensen, ja, det blev att de tjänade Gud med sitt liv. De var fulla av godhet och uppfyllda av kunskap, så att de både hade kärlek och mod till att förmana varann. Och när jag läser kapitel 16 så är det som om jag ser alla dessa Kristi efterföljare vandra genom gatorna i Rom, i trånga gränder, på landsvägar, i by och samhälle vid denna tid. De var en levande kontrast till det som eljest kännetecknade romersk filosofi och tankegång. De var ett annorlunda folk, alltså ganska olik många av dagens kristna församlingar. Inte underligt att man i Rom var förundrade och sa: se hur de kristna älskar varann. Vi läser Romarbrevet 16, vers 1 och 2. Vår syster Febe, som tjänar församlingen i Kenkrea, vill jag lägga ett gott ord för. Ta emot henne i Herren på ett sätt som anstår det heliga och ge henne den hjälp hon behöver. Hon har också varit till hjälp för många, även för mig. I Hebreerbrevet 11 uppräknas många troshjältar helt ifrån Abel. Här möter vi en annan samling troshjältar, och Febe är den första som Paulus nämner här. Paulus skrev det här brevet ifrån Korint år 56 eller år 58. Kenkrea var Korints viktigaste hamnstad. Den låg cirka 10 kilometer öster om Korint vid Saroniska viken. Och där i Kenkrea, där var Febe diakonissa. Hon ska alltså resa till Rom, och sannolikt så ska Paulus sända brevet med henne. Paulus ber församlingen i Rom att ta emot henne väl. Hon är en medarbetare i Guds rike som har varit till hjälp för många, säger Paulus. Ja, även för Paulus har hon varit till stor hjälp. Och hon hade uppenbart en betydelsefull position och var mycket respekterad i församlingen i Kenkrea. Och jag har en känsla av att om kvinnorna idag fick den position som är deras rätt, så skulle vi inte se kvinnor som pastorer i våra församlingar. Och vi finner dem inte heller som församlingsföreståndare, varken i Gamla eller Nya testamentet. På sin andra missionsresa så var ju Paulus i Kenkrea i 1,5 år, som vi minns ifrån Apostlagärningarnas 18 kapitel. Och nu är han där igen. Och från Kenkrea reser nu Febe alltså till Rom. Och Paulus ger tydligen Febe uppdraget att ta med sig brevet till Rom. Och han lägger in ett gott ord för henne till församlingen. Därefter skriver han om ett par som jag personligen måste säga är det mest charmerande paret i hela det nya testamentet, nämligen Priska och Akvila. Vers 3 och 4. Hälsa Priska och Akvila, mina medarbetare i Kristus Jesus, som har vågat sina liv för mig. Dem tackar inte bara jag, utan också alla hedna kristna församlingar. Priska och Akvila var ett judiskt par. Var hade Paulus mött dem och på vilket sätt hade de hjälpt honom? Priska och Akvila hade varit i Rom, men under Claudius så utbröt en våg av antisemitism så de blev tvungna att lämna Rom. I Apostlagärningarna 18, vers 1-3 stod det ju: sedan lämnade Paulus Aten och kom till Korint. Där träffade han en jude vid namn Akvila, född i Pontus, och hans hustru Priskilla. De hade nyligen kommit från Italien eftersom Claudius hade gett befallning om att alla judar skulle lämna Rom. Till dessa båda kom nu Paulus, och då han hade samma yrke som de, stannade han hos dem och arbetade. Det var nämligen tältmakare. Korint var en blomstrande handelsstad. Eftersom handelsutbytet från mindre Asien och Syrien å ena sidan och Italien på andra sidan, det föregick i Korint. Och då de alla var tältmakare så förde det dem samman. Och Paulus livnärde sig som tältmakare och stannade i 1,5 år i Korint och undervisade i Guds ord. Genom sitt gemensamma hantverk blir de bekanta. Och genom Paulus så får de höra budskapet om Kristus. När Paulus reser vidare till Syrien så reste Priska och Akvila med honom. Efter ett kort uppehåll i Syrien så reser de vidare till Efesus. Och hela tiden lyssnar Priska och Akvila. Lyssnar, studerar skriften, frågar och växer i kunskap om Jesus. Och som jude så hade Akvila också god kunskap i Gamla testamentet. Deras andliga utveckling och växt tillsammans med Paulus gjorde att de sedan kunde undervisa bland annat en jude som hette Apollos, som kom till Efesus. Om Apollos sägs det i Apostlagärningarna 18 att han var en lärd man och mycket kunnig i skriften. Han hade fått undervisning om Herrens väg och talade brinnande i anden och undervisade noggrant om Jesus. Men han kände bara till Johannes dop. Och när Apollos frimodigt började predika i synagogan så hörde Priska och Akvila hans förkunnelse. Och då tog de till sig Apollos och förklarade grundligare Guds väg för honom. Makarna Priska och Akvila hade den kunskapen och den omsorgen och ödmjukheten som var nödvändig för att hjälpa denne Apollos vidare. Och av Paulus hälsning så får vi veta att de faktiskt vågat sina liv i tjänsten för evangeliet. Vilka makar! När och hur det skedde får vi inte veta. Men det är tydligt att det hade avgörande betydelse för Paulus och för hans verksamhet bland hedningarna. De tackar inte bara jag utan också alla hedna kristna församlingar. Kunskapen i det gamla testamentet var också viktig för att få en rätt förståelse av Gud och leva ett heligt liv. Därför blev Priska och Akvila till stor hjälp för de troende i de hedna kristna församlingarna som inte hade den kunskapen. Kunskapen i lagen och profeterna var viktig. Jesu efterföljare stod inte under lagen, men de var inte heller laglösa. Jesus kom inte för att upphäva lagen, men för att uppfylla lagen. Därför hade många hedna kristna församlingar mycket att tacka det judiska paret Priska och Akvila för.

Efter sin hälsning till Priska och Aquila sände Paulus även en hälsning till den församling som samlas i deras hus. Romarbrevet 16:5. Hälsa också församlingen som kommer samman i deras hus. Hälsa min älskade broder Epenetus som är Asiens förstlingsfrukt åt Kristus. Kristi församling möttes i hemmen i den första tiden. I Kolosserbrevet 4:15 står det: hälsa till bröderna i Laodikea och till Nymfas och församlingen som kommer samman i hans hus. Och det är min förvissning att den kyrka som började med att samlas i hemmen också kommer att återgå till den samlingsformen. Små lokala samlingar omkring Kristus. Det var aldrig meningen att ordet kyrka skulle betyda en byggnad av trä och sten. Och i de tre första århundradena så möttes det troende i hemmen som hos Priska och Aquila. Paulus sänder en speciell hälsning till den första hedningekristne som vunnits ifrån den romerska provinsen Asien. Vers 6. Hälsa Maria som har arbetat mycket för er. En enda liten sättning, men bakom den döljer sig ett livsöde. Vi vet inte vad hennes arbete bestod i, men vi vet att hon har arbetat mycket för församlingen i Rom. Och det finns många trofasta som arbetar mycket i Guds rike, utan att bli kända eller speciellt tackade. Och jag är ganska säker på att denna personliga hälsning från aposteln värmde hennes hjärta och blev till uppmuntran. Kanske är det någon som du borde sända en speciell hälsning. Kapitel 16 börjar med att Paulus hälsar till syster Febe. Så nämns Priska och här i vers 6 Maria. Och i kapitlet nämner Paulus faktiskt namnet på sex kvinnor, vilket verkligen är värt att lägga märke till, med tanke på att Paulus ofta anklagas för att inte sätta värde på kvinnans insats i församlingen. Vi läser vers 7. Hälsa Adronikus och Junias, mina landsmän och medfångar, som är högt ansedda bland apostlarna och som även före mig tillhörde Kristus. Båda dessa hade blivit kristna före Paulus, det vill säga, de har sina rötter helt tillbaka till Stefanus och de allra första kristna i Jerusalem. De har också suttit i fängelse för sin tro. Och vers 8, hälsa Ampliatus, min älskade i Herren. Här vill jag nämna att i Domatilla-katakomben, som är en av de äldsta av de kristna katakomberna, där finns det en grav på vilken det tydligt står ingraverat Ampliatus, inget mer. Inget förnamn, inget släktsnamn, bara Ampliatus. Och det var mycket vanligt när det gäller slavar. De kallades ofta bara med ett namn. William Barclay säger att det sätt på vilket bokstäverna är ingraverade vittnar om en man med hög ställning i församlingen. Och det visar oss att det fanns inga sociala skiljelinjer i den kristna församlingen. En man som var slav kunde samtidigt vara församlingsledare. Och denne man har tydligen gjort intryck på Paulus. Hälsa Ampliatus, min älskade i Herren. Paulus skriver till hela församlingen i Rom, men han tar sig tid att vara personlig. Det är några som han på ett eller annat sätt har haft att göra med och som säkert också fanns med på Paulus bönelista
och nu nämner han dem vid namn. Vers 9 och 10. Hälsa Urbanus, vår medarbetare i Kristus, och min älskade Stakus. Hälsa Apelles, den i Kristus beprövade. Hälsa dem som tillhör Aristobulus familj. Vi hör alla dessa namn och så går de kanske oss ganska förbi. Men bakom varje namn döljer sig ju en livshistoria. Se till exempel på Apelles, den i Kristus beprövade. Mer sägs inte här. Men hans biografi hade kanske blivit en tjock bok med mycket fascinerande läsning. När vi kommer till vers 13 omnämns en vid namn Rufus. Hälsa Rufus som är utvald i Herren och hans mor som är en mor också för mig. Rufus är latin och betyder röd. I Markus 15:21 skriver Paulus om Simon från Cyrene och säger att han var Alexanders och Rufus far. Och det är möjligt att det är den samme Rufus Paulus hälsar till i Romarbrevet 16. Men det vet vi inte säkert. Paulus fortsätter och hälsar flera genom att nämna deras namn. Och i vers 16 avslutar han med att säga att alla Kristi församlingar hälsar till församlingen i Rom. Och det säger oss att Paulus tydligen under en längre tid har haft planer på att resa till Rom. Och det har han nämnt för alla de församlingar han har besökt. Och så har de tagit chansen att få sända sina hälsningar till sina trossyskon i Rom. Och eftersom det dröjer en tid innan han personligen kan resa, så översänder han dessa hälsningar genom brevet som Febe bär med sig till Rom.

Romarbrevet kapitel 16, vers 17 till och med 19. Jag uppmanar er bröder att ge akt på dem som vållar splittring och kan bli er till fall i strid mot den lära som ni har fått undervisning i. Vänd er bort från dem, ty sådana tjänar inte vår Herre Kristus utan sin egen buk, och med milda ord och vackert tal bedrar de godtrogna människor. Er lydnad är ju känd av alla, därför gläder jag mig över er. Men jag vill att ni ska vara förståndiga i fråga om det goda och oskyldiga i fråga om det onda. Det är tydligt att villolärarna ännu inte nått till Rom. Men många i Rom kände till villolärarna eftersom de hade kommit flyttande till Rom ifrån andra församlingar i Orienten. Därför ber Paulus dem vara vakna på denna punkt. Deras lydnad var känd av alla. Det vill säga, deras tro var mer än bara en teori. Den hade fått en praktisk konsekvens i vardagen som ingen kunde undgå att lägga märke till. Men nu säger Paulus att de bör ge akt, det vill säga passa på, så att villolärarna inte fick ingång i församlingen. Här måste vi nämna att det finns också en kärlekslös lust att döma villolära, där man nitiskt och ivrigt hugger till utan att erfara smärtan av ett sådant sår i församlingen. Men det betyder inte att vi inte ska gå emot sådant som inte stämmer med Guds ord. Paulus säger att de ska ge akt och vara förståndiga i fråga om det goda. Det vill säga, de måste fördjupa sig i Guds ord. Inte tänka sig till svaret på frågorna, men förbli i ordet. Paulus ord är så full av omsorg och oro att vi har all orsak att tänka över det han säger. Paulus säger att de ska ge akt på sådana som är så ivriga efter att omvända de som redan är omvända. För de vållar splittring i strid mot den lära som de hade fått undervisning i. Vers 20. Fridens Gud ska snart krossa Satan under era fötter. Vår Herres Jesu Kristi nåd vare med er. Aposteln använder ordet om Satan eftersom de falska lärarna tjänar Satan, även om de inte själva alltid är klara över det. Petrus andra brev kapitel 2 och vers 1 och följande, där står det: men det fanns också falska profeter bland folket, liksom det bland er kommer att finnas falska lärare som smyger in förödande läror. I sin girighet kommer det att med falska argument sko sig på er, men domen över dem är sedan länge verksam och deras undergång väntar på dem. Ja, det ska komma en dag då fridens Gud ska krossa Satan under det troendes fötter i enlighet med löftet i första Mosebok 3:15, där Gud säger att kvinnans säd ska söndertrampa ormens huvud. Satan får aldrig makt över den som håller sig till Guds ord. Men in till den dagen då Satans makt för alltid är krossad på jorden, så ska vi vara vakande och ge akt och ta på oss hela Guds vapenrustning, så att vi kan stå emot djävulens listiga angrepp, som det står i Efeserbrevets 6:e kapitel.
Jakobs brev kapitel 4 och vers 7, där står det: underordna er därför Gud. Stå djävulen emot, så ska han fly bort från er. Vi läser Romarbrevet 16, vers 21-27. Timoteus, min medarbetare, hälsar er, liksom mina landsmän Lucius och Jason och Sosipater. Jag, Tertius, som har skrivit ner detta brev, hälsar er i Herren. Gaius, som är min och hela församlingens värd, hälsar er. Erastus, stadens kassör, hälsar er, likaså brodern Quartus. Honom som förmår styrka er genom mitt evangelium, min förkunnelse om Jesus Kristus, enligt den avslöjade hemlighet som under oändliga tider har varit dold, men nu har uppenbarats, och genom profetiska skrifter på den evige Gudens befallning gjort känt, för att alla folk ska föras till trons lydnad. Gud, den ende vise, tillhör äran genom Jesus Kristus i all evighet. Amen. Det budskap som Paulus förkunnar är alltså en hemlighet som blivit uppenbarad. Den har varit dold hos Gud ifrån evighet, men nu har den blivit uppenbarad. Och det skedde först genom Gamla testamentets profetskrifter. Och dessa skrifter har fått sin hela och fulla uppfyllelse i Kristus. Så nu har det som profeterna vittnade om blivit uppenbarat. Och detta evangelium ska nu förkunnas för alla folk. Paulus hade kallet att sprida evangelium, och det har också alla hans bröder och systrar i församlingen i Rom. Ja, alla som tror på Jesus, var de än må bo. Helt sedan denna hemlighet blev uppenbarad har Gud sänt sina vittnen ut med frälsningens budskap till var och en som vandrar på denna syndens och dödens jord. Och just nu ropas det ut över radion: Jesus, Guds son, renar dig ifrån alla synder. Den som tror på honom har evigt liv. Och du som mottagit detta liv, berätta det för andra. Tänk vilken underbar nåd av Gud, att du får vara hans sändebud och till den döende världen gå, för att hans kärlekssäd utså. Gå, gå, såningsman, gå ut att den ädla säden så. Gå, såningsman, gå. Får du ej främst ut i ledet stå, verka ditt verk i det tysta då. Herren, som i det fördolda ser, blott efter trohet lönen ger. Gå, såningsman, gå, ut att den ädla säden så. Och med det så är tiden ute för den här gången. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gå, såningsman, gå. Gud är god.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med Johannesevangeliet. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: Vi har nu kommit till Johannesevangeliets 9:e kapitel. Förra programmet handlade om de judar som kommit till tro på Jesus och som Jesus försökte förmå att förbli i hans ord. Ordet skulle då öppna deras ögon så att de skulle lära känna sanningen. Och sanningen skulle göra dem fria. Det vill säga, han talade till sådana som hade bekänt sig som kristna utan att ha kommit igenom till liv i Gud. Men han fick inte lov att öppna deras andliga ögon. De stod inte ut med att höra Jesu undervisning. Kapitel 9 som vi nu har kommit till handlar om hur Jesus öppnar en mans ögon rent fysiskt. Du kanske minns ifrån början av Johannes 8:e kapitel där Jesus undervisade om att han är världens ljus. Och händelsen vi nu ska läsa om är verkligen en fortsättning på undervisningen om världens ljus. Det ljus som Jesu fiender inte kunde se därför att de var andligt blinda. Den blinde mannen kunde inte heller se världens ljus, även om han stod mitt framför honom. Men Jesus kommer att uppenbara sig för honom. Först måste den blinde få sina ögon helade. Ljuset måste mottas. Det måste vara både en mottagare och en som sänder ljuset. Att man inte kan se betyder inte att det inte är ljus. Ljuset avslöjar ögats egenskaper. Världens ljus avslöjar hur det står till med själen. Fariserna trodde att de såg, men de var blinda. Det berättas om en gruvexplosion i West Virginia där några män blev inspärrade i ett totalt mörker. När räddningsmanskapet nådde fram med en lampa till dem sa en av de instängda: "Varför tänder ni inte lampan då?" De andra såg förundrade på honom, men så förstod de att explosionen hade gjort honom blind. Så länge han var i mörkret visste han inte att han var blind. Det var ljuset som avslöjade både för honom och för de andra att han var blind. Det är det Jesus menar här i Johannes 9:39 när han säger: "Till en dom har jag kommit hit till världen, för att det som inte ser skall se, och det som ser skall bli blinda." Det är vårt ansvar att nå ut med Guds ord, evangeliet om Jesus. Men att öppna människohjärtat och få människan att inrätta sitt liv efter Guds ord, det är den helige Andes uppgift. Vi borde i tid och otid presentera världens ljus för människorna, men den helige Ande måste öppna ögonen. Det är det som andra Korinthierbrevets andra kapitel talar om i verserna 15 och 16. "Ty till Guds ära är jag en Kristus doft bland dem som räddas och bland dem som går förlorade. En doft av död till död för dem som går förlorade. Av liv till liv för dem som räddas. Vem förmår något sådant?" Det betyder att vårt vittnesbörd kanske var lika mycket smörjt av Guds ande när personen inte blev vunnen för Kristus som när han blev det. Vår kallelse är endast att sätta sig i ljusstaken, peka på Kristus, världens ljus. Den ene säger, vilket då ljus? Jag förstår inte vad du pratar om. Och vi kan inte annat än beklaga den stackars människan som är blind. Men en annan säger, tack för att du visade mig ljuset. Jag som förr var blind, nu kan jag se. Vi läser i Johannes evangeliets 9:e kapitel, vers 1. Där Jesus kom gående fick han se en man som hade varit blind från födseln. Även om det här sker vid en tid efter undervisningen där Jesus hade förkunnat att han var världens ljus, så ser vi sammanhanget mellan det budskapet och den blinde mannen som Jesus nu möter. Och vi ska lägga märke till att detta är det enda under skriften återger där Jesus helar en fullständigt blind man. Vers 2. Lärjungarna frågade honom, Rabbi, vem har syndat? Han själv eller hans föräldrar, eftersom han föddes blind? Lärjungarna vill få fastställt orsaken till den här sjukdomen. De vill diskutera vems fel det är, vem som har syndat. Bland hedningarna så trodde man den gången, liksom somliga gör än idag, på reinkarnation. Och man menade att en sjukdom kunde vara resultat av synder man hade begått i ett tidigare liv. Judarna godtog aldrig den hedniska förklaringen. Sedan var det läran om ärftlighet, där man menade att synder som fäderna begått kunde slå ut på barn i tredje och fjärde led. Och då tänkte man på orden i Andra Mosebok 20 om att Gud är en nitälskande Gud som hemsöker fädernas missgärning på barn och efterkommande i tredje och fjärde led när man hatar mig. Vi vet att det kan vara möjligt att blindhet är en frukt av föräldrarnas synd. Sedan var det förklaringen som talade om att Adams synd, som efter syndafallet smittat alla människor, så att vi alla är underlagda död och sjukdomar. Och slutligen var det förklaringen av de rabbiner som trodde att ett barn kunde synda i sin mors liv. Vi ska inte förneka att sjukdom kan vara ett straff för bestämda synder. Inte heller förneka att föräldrarnas syndiga liv kan gå ut över barnen. Och att ett utsvävande liv kan få konsekvenser som måste skördas redan här i tiden. Men med det så får inte vi tänka att all sjukdom skulle vara ett straff för synd. Jobs vänner, de tänkte så. Men de tänkte fel i hans tillfälle. Även om deras tankegång inte i princip var oriktig. Men en i princip rätt teori, given till fel person, blir en dubbel börda för den lidande. Just eftersom det har skenet av att vara en rätt teologi. Det har ofta skett när människor i köttet har uttalat sig i andliga frågor i enskilda människors liv. Och en erfarenhet vi gjort, antingen i vårt eget liv eller genom något som hänt andra, det kan inte automatiskt överföras till en annan människa. Hur stor erfarenhet vi än må mena oss ha, må vi aldrig förlita oss på den. Men i varje enskilt tillfälle utbedja oss visdom från Gud, så att vi får Guds svar på den aktuella situationen. Och när vi inte har fått något svar, så måste vi ha både ödmjukhet och mod att erkänna och säga, jag vet inte. Lärjungarna trodde att de visste. De såg två möjligheter. Det enda de menade att de behövde hjälp med var att få besked om vilken av de två svaren som var det rätta. Vi läser verserna 3 till och med 5 i Johannes 9. Jesus svarade: varken han eller hans föräldrar har syndat. Men Guds gärningar skulle uppenbaras på honom. Medan dagen varar måste vi göra hans gärningar som har sänt mig. Natten kommer då ingen kan arbeta. Så länge jag är i världen är jag världens ljus. Lärjungarna gav Jesus två alternativ. Är det han själv som har syndat eller är det föräldrarna? Jesus gav dem inte det svar de hade önskat. Han säger att det viktiga är inte att rota i det förgångna och försöka finna ut vem som är den skyldige. Jesus är mera upptagen av personen, vare sig han är blind eller seende. Lärjungarna är mer upptagna med frågan varför. För dem så var lyckan visst en självklarhet. Men sjukdom och lidande, det var något som måste förklaras. I Jesaja kapitel 55, verserna 8 och 9 säger Herren: se, mina tankar är inte era tankar, och era vägar är inte mina vägar, säger Herren. Nej, så mycket som himmelen är högre än jorden, så mycket är också mina vägar högre än era vägar, och mina tankar högre än era tankar. Gud har sin plan, sin väg, sin gudomliga visdom. Och han berättar inte alltid för oss varför han handlar som han gör. Han ber oss att vandra med honom genom de mörka och djupa dalarna i vårt liv. Inte med Judas inställning, han som följde med Jesus för att tjäna på det, men följa honom därför att han är värd att följa. I medgång och motgång, i hälsa och sjukdom. När hans vilja är uppenbar för vårt hjärta och när vi inte förstår hans väg. Gud är ljus och det finns inget mörker i honom. Gud är god, och om vi förblir i hans ord ska vi lära känna sanningen, och sanningen ska göra oss fria. Och all annan frihet är falsk. Så min kära vän, låt oss vandra genom livet i gemenskap med Gud, oberoende av vad det ser ut att kosta oss.

Gud har skapat dig och mig till sin egen ära och härlighet. Han skapade inte oss för att vi skulle försöka att bli någon eller något här nere. Han skapade oss till sin ära. Och har inte vi det klart för oss, missar vi hela meningen med skapelsen. Och dessa prövningar, svårigheter och lidanden, de möter oss därför att de uppenbarar Guds härlighet. När den blinde mannen blir botad, uppenbaras Guds härlighet. För den blinde mannen kommer inte bara att börja se. Och du kan ju tänka dig hur fantastiskt han ska glädja sig över att kunna se resten av livet. Men han kommer också att få se Jesus Kristus och lära känna honom som sin frälsare. Och vi ser i vers 5 att Jesus återvänder till sitt ursprungliga uttalande om världens ljus när han säger: så länge jag är i världen är jag världens ljus. Efter syndafallet lever vi i en natt som gjort hela mänskligheten blind. Ingen kan se. Kristus är det andliga ljuset i vår värld, och utan honom är alla blinda. Men så länge som han är i världen så är han världens ljus. Och han är fortfarande här genom Guds helige ande och ordet. Och om inte Guds son genom ordet och anden öppnar våra ögon så att vi kan se tillvarons andliga verkligheter, så förblir vi blinda dårar. Som Gud själv uttrycker det i den 14:e saltarsalmen: dårarna säger i sina hjärtan, det finns ingen Gud. Och vi läser från Johannes 9, verserna 6 och 7. Sedan spottade han på marken, gjorde en deg med spottet och strök degen på mannens ögon och sade: gå och tvätta dig i Siloadammen. Siloa betyder utsänd. Mannen gick dit och tvättade sig och kom tillbaka seende. Kristus måste ge den blinde mannen ett vidrörande, och den blinde mannen måste åtlyda Kristus. Kristus måste röra vid vår andliga vision och skapa nytt liv i vår andliga optiska nerv. Det är inte frågan om vem som har syndat. I Romarbrevet 3:23 står det: alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud. Om inte Kristus har vidrört dina ögon så är du blind. Det är så många människor i våra kyrkor och församlingar idag som är blinda utan att veta det. Precis som den unge mannen i gruvexplosionen, så står de i ljuset från ordet och säger: varför skruvar ingen på ljuset? Det var just det Pontus Pilatus gjorde. Vad är sanning? Frågade han. När han stod inför honom som sa: jag är vägen, jag är sanningen och livet. Vi måste låta Kristus vidröra våra ögon så att vi kan se. Du lägger märke till att Jesus hade vidrört honom. Men lika väl så kunde inte mannen se honom. Då ber Jesus mannen om att gå och tvätta sig. Och han var lydig och gjorde som Jesus sagt. Vi kan fråga oss varför Jesus använde just det sättet att hela denne man. Jag tror att det var flera orsaker. Det första: Johannes evangeliet fokuserar på Kristi gudomlighet, men också på Jesus som sann människa. Jesus har just hävdat sin gudomlighet och nu vidrör han honom, man till man. För det andra: den blinde måste göra som Jesus säger
för att han ska kunna se. Det vill säga, det han har hört måste omsättas i handling. Och för det tredje, Jesus ber honom att gå till Siloadammen, och Johannes poängterar att Siloa betyder utsänd. Till och med namnet på dammen vittnar om att Jesus är utsänd från Gud. Och det fjärde, mannen var beroende av vattnet för att kunna se. På många ställen i Bibeln så representerar vattnet Guds ord. Jag vet att det finns många olika saker som kan väcka en människa. Men det är min fasta övertygelse att det aldrig kan bli någon verklig omvändelse utan Guds ord. Psaltaren 119, vers 130 säger: när dina ord öppnas ger det ljus och skänker förstånd åt det enfaldiga. Och för det femte, judarna behövde detta vittnesbörd, därför att i vers 29 säger de: vi vet att Gud har talat till Mose, men varifrån den här mannen kommer, det vet vi inte. Genom det här gudomliga ingripandet i den blinde mannens liv, så ska de med egna ögon se att han är den som Fadern har sänt. Han gör de gärningar profeterna vittnade att Messias skulle göra. Låt mig få säga att det är inte sättet på vilket han helade denne blinde man som är det viktigaste. Men det är han som helade, som är textens centrala tema. Det var Kristus som öppnade den blinde mannens ögon och gav honom hans syn. Den blinde mannens ansvar var att göra som Jesus sagt. Jesus använde olika metoder varje gång han helade någon. Om metoden var att vidröra, då hade den botade mannen krävt att alla måste ha samma erfarenhet som honom. Han skulle vandra vidare och sjunga: vidrörd av Jesus, vidrörd av Jesus, med tyngden på vidrörd. När Jesus senare helade andra utan att överhuvudtaget röra vid dem, så skulle de hävda att man behöver inte erfara något som helst, inte ens hans vidrörande. De skulle säga att allt du behöver är Jesu ord, och de skulle sjunga: bara tro. Men då skulle denne blinde man säga dem allesammans att de tar fullständigt fel. För han skulle säga att du måste bli berörd av Jesu hand, och sedan måste du gå ner till dammen och tvätta dig. Nu menar du kanske att det jag här säger är absurd, löjligt och dumt, och det är det. Men jag vet om en hel massa blinda människor idag som vill diskutera nödvändigheten av vissa former, ceremonier eller upplevelser för att man ska vara riktigt frälst. Men det viktiga är helt enkelt att komma till Kristus och tro på honom och lyda honom. Och den som gör det ska Kristus sannerligen inte förkasta.

Nu ska vi för ett ögonblick se på hur den blinde mannens situation liknar vår innan vi får del i frälsningen. För det första, den blinde mannen var utanför templet, det vill säga utestängd från Gud. I Efeserbrevets andra kapitel säger Paulus: kom ihåg att ni på den tiden var utan Kristus, utan löfte, utan hopp och utan Gud när ni levde i världen. För det andra, mannen var blind. Han kunde inte se frälsaren. En man satt en gång på ett möte och lyssnade till en predikan över ordet i Johannes 10, vers 9, där det står så här i Bo Giertz översättning: jag är dörren. Om någon går in genom mig skall han bli frälst. Men han tyckte inte att han förstod det som blev sagt. Hela vägen hem gick han och grubblade på predikan. Vad var det egentligen pastorn hade menat med sin predikan? När han kommer hem sätter han nyckeln i dörren, vrider om och går in i sitt hem. Och när han går in genom dörren utbrister han: jag kan se, jag kan se. Det är klart att du kan se, skrattade familjen som satt hemma. Du har varit ute i bäckmörker och nu har du kommit in i ljuset. Det var inte det jag menade, sa mannen. Vad jag menar är att nu kan jag se att Jesus är dörren. Jesus är dörren. Och tron är den nyckel som öppnar dörren. Men det är mitt ansvar att ta steget in i ljuset och gemenskapen. Nu ser jag Kristus, han som är dörren, utbrast mannen. Man kan inte se Jesus som frälsaren, dörren in till Gud, om det inte genom ordet och den helige ande blir uppenbarat. Det tredje, han hade varit blind från födseln, och vi föddes in i denna värld som syndare. Och det fjärde, ingen mänsklig makt kunde hjälpa honom. Det fanns ingen medicin för hans sjukdom. Och vi var förlorade, och ingen i denna värld kunde hjälpa oss. Det femte, den blinde mannen var en tiggare. Det är det som så många människor stöter sig på. De vill varken vara eller erkänna att de är tiggare. De skulle så gärna betala något för frälsningen, men den är inte till salu. Den som vill ha del i frälsningen måste komma till Gud som denna tiggare. Gud skänker bort det. Det är gratis. Men det var allt annat än billigt för Gud. Tiggaren hade aldrig kunnat köpa sig frälsning, för han hade ingenting att köpa för. Men hos profeten Jesaja, kapitel 55, står det i den första versen: upp, alla ni som är törstiga, kom hit och få vatten. Och ni som inga pengar har, kom hit och hämta säd och ät. Ja, kom hit och hämta säd utan pengar och för intet, både vin och mjölk. Och så det sjätte. Den blinde sökte inte Jesus. Han kunde inte se Jesus. Det var Jesus som såg honom. Den blinde Bartimeus, som det står om i Markus 10, ropade högt. Men denne man, han bara satt där. Det tog honom lång tid att växa i nåd och kunskap om Herren Jesus Kristus. Det börjar inte med att du söker Gud. Det är alltid Gud som först söker dig. Och han ser dig just nu. För det sjunde, det var ingen annan som visade denna tiggare barmhärtighet. Judarna passerade honom i tur och ordning på väg till templet. Och lärjungarna ville diskutera om honom.
De hade inga planer på att visa medlidande med honom. Och det är en sann bild på hela mänskligheten. Men Jesus har omsorg och medkänsla. Han är barmhärtig och endast Kristus kan hjälpa oss. Men han tvingar inte sin hjälp på någon. Till himlen det ej tvingas, det blott i klockan ringes. Och nu ringer den klockan för dig. Vad vill du göra med Jesus? Och med det är tiden ute för den här gången. På återhörande, om du vill. Herren, var är med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Hei, du lytter på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Avrostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Carl Fredrik Wisløff. Han var prest og en forkynner som mange setter pris på.
1: Herre Jesus, vi fortsetter å rope til deg at du fremdeles må være hos oss i denne morgenstund. Takk for ditt ord er det samme. Nådens port er åpen. Åndens kraft er rede for den som tror. Og syndernes forlatelse, det er vunnet, og det står fast for den som tror. For ditt skyld er Jesus. Signe stunden for oss. Vi vender oss til deg. Vi venter noe godt bare ifra deg. Og til ditt navns ære. Amen. Jeg har hatt to bibeltimer her før da, og det første, det var om frihet ifra menneskers dom, og vi tok for oss det forhold at en kristen vil møte motstand i verden. Han vil møte motstand ifra verdens barn, ifra spottere og alle som står Guds ord imot. Men han vil også kunne komme i en vond stilling i kristenheten. Det er også der kanskje det som er verst og tyngst når det kommer på. Men Herren Jesus, han har selv prøvd det, og han kan vise vei for oss å gå. Det talte vi om da den første bibeltimen. Og den andre var om frihet ifra lovens dom. Og det er dette sentrale, veldige budskap i Bibelen, at Guds hellige lov, som er hans ubrytelige vilje, og som krever kjærlighet til Gud og mennesker, og som har klare uttrykk som fremdeles står fast i Bibelen, det er Guds hellige lov, men det er vi fri som salighetsvilkår. Han har ikke tatt sin vilje tilbake, og han vil fremdeles vi skal spørre Bibelen om hva som er rett og hva som er galt. Men når det gjelder min salighet, så er det ikke noe annet som gjelder enn Jesus og hans fullbrakte verk og hans blod. Jeg får gjerne lov å minne om dette ordet av Rosenius, som jeg er så glad i, og som sier så mye der. Jeg ville så inderlig gjerne at mitt kristenliv skulle være fullkomment, og jeg har bedt Gud om det mer enn om noe annet. Men gjelder det min salighet, da sier jeg så, jeg vil ikke ha noen annen rettferdighet enn min Herre Jesu Kristi rettferdighet. Hvis ikke mitt kristenliv består prøven, da består han prøven fremdeles. Men nå i dag da, så skulle vi prøve å ta for oss det viktige emnet i Bibelen om frihet ifra syndens makt. Synden er en forferdelig makt. Det er vårt onde kjød som er tilknytningspunktet der. Og en kristen, han står i en kamp som han aldri blir ferdig med før han har sluttet dette liv og har møtt vår Herre Jesus, omsider for siste og for evighet. Og om det har vi jo da mange ting i Bibelen som det er nødvendig for oss å tenke på. Og da står det slik i Romerne 8, det skal vi ta til utgangspunkt. Vi skal lese derifra verset 12, Romerne 8, 12. Derfor, brødre, skylder vi ikke kjødet noe, så vi skulle leve etter kjødet. For dersom dere lever etter kjødet, da skal dere dø. Men dersom dere ved ånden døder legemets gjerninger, da skal dere leve. For så mange som drives av Guds ånd, de er Guds barn. Dere fikk jo ikke trelldommens ånd, så dere igjen skulle frykte, men dere fikk barnekårets ånd, som gjør at vi roper «Abba, far!». Ja, der har vi det. Den som er et Guds barn, han er født på ny. Han har fått et nytt hjerte, et nytt lys i hjertet og en ny trang, nå etter å leve som Gud vil og følge vår Herre Jesus. Men han har fremdeles noe som han strever med. Han har kjødet, det vil si den syndige natur som vi er født med. Det er vår onde arv fra Adam det. Vi ble født med dette kjød. Det er det i oss som har lyst til det onde og som trekker ned. Og denne onde lyst, den er i seg selv ond. Det hører vi aldri om nå for tiden, det er ganske borte. Du kan jo bare tenke hvordan de nå resonerer, både teologer og psykologer, når det gjelder det som er så oppe nå for tiden. Vi må snakke litt om det vi også, nemlig dette med det homofile forhold. Dette med et aktivt seksuelt forhold mellom to personer av samme kjønn, de er jo oppe nå for tiden, og vi møter det jo til stadighet. Og da heter det gjerne det altså at de som har en sånn en drift som retter seg mot ens eget kjønn, det er ikke denne driften som er synd, det er ikke galt. Men man skal bare ikke følge den. Jeg vet ikke hvor mange ganger jeg har lest og hørt det der. Neida, det anlegget, det er i og for seg ikke galt. Men det er når det fører oss til handlinger, så er det galt. Nei, kjære venner, vi må protestere imot det der. For det er den onde drift er ond, og det gjelder alle det. Det gjelder også den som i sitt seksuelle forhold er normal, for så vidt som vi sier at det retter seg mot det motsatte kjønn. Ja, men er det aldeles uten synd der da? Hva sier Jesus, den som ser på en kvinne sin for å begjære henne? Han har alt drevet hor med henne i sitt hjerte. Den onde lyst er synd. Det må en gang sies det der, for det blir fornektet nå for tiden av teologer og sjelesørgere, men det er Guds ordsannhet, og det er hva det angår. Vår lutherske kirkes bekjennelse i aller høyeste grad var noe av det som de tok opp og slo fast utifra Bibelen på reformasjonstiden, og som de nå holder på å glemme. Og derfor er det en veldig fiende av vår salighet som bor i vårt eget bryst. Det er lysten til det onde. Og det har så mange uttrykk. Det er en egoismen som er altså at det er jeg, det dreier seg om meg, alle verdens ting. Jeg er første person, vet du. Og du er annen person, og han og hun er tredje person, ja. Jeg er første person, sånn er det i grammatikken. Og du er annen person, og så han og hun er tredje person. Og sånn er det jo dessverre ikke bare i grammatikken, men det er i vår tankegang. Det er jeg og jeg, først og sist. Det er vår syndige natur, det, kjære venner. Det er kjødet som ytrer seg på den måten der. Det er den kamp som vi står i. Og da er det slik at vi som Guds barn, vi blir ikke tilregnet synden. Det har vi hørt om nå i dag igjen, så velsignet vi som hørte bibeltimen her på morgenkvisten. Og ja, velsignet det, du så godt det er. Jeg skal komme tilbake til det til slutt. Men altså, kampen, den er der. Kampen, den er der. Og det står det jo så veldig tydelig om med mange steder i Bibelen, og jeg har lyst til også å stanse især ved det femte kapitlet i brevet til Galaterne. Der skal vi stoppe litt. Galaterbrevet kapittel 5, ifra vers 13, slå opp det. Der står det, for dere ble kalt til frihet, brødre. La bare ikke friheten bli et påskudd for kjødet, men tjen hverandre i kjærlighet. Altså, vi må ikke stoppe et øyeblikk ved den tanken der, at jeg har jo syndenes forlatelse, jeg står for Gud i Jesu rettferdighet, så det er ikke så farlig hva jeg gjør. Nei, her ser du hva den samme apostel sier om den sak. La ikke friheten ifra loven bli et påskudd for kjødet. Kjødet skal ikke være fritt. Kjødet skal være bundet. Det skal være overgitt til døden. Det er korsfestet. Ja, men jeg skal i troen være fri for Gud. Og jeg står for Gud i Jesu rettferdighet. Og det som da er så viktig, det er det som står i verset 16, les det. Men jeg sier, vandre i ånden, så skal dere ikke fullbyrde kjødets lyst. Det gjelder å vandre i ånden. Eller å leve nær Gud. Det gjelder å ha ånden i hjertet. Han vil bo hos en fattig synder som deg og meg. Og så skulle vi la ånden få lov til å bestemme over vårt liv, og så skulle ånden få lov å minne oss om Guds ord. Ånden opplyser vår samvittighet, ånden vekker vår samvittighet, og så ånden styrker vår tro, vandre i ånden. Se for meg livet som en vandring. Det er jo et bilde som ofte er brukt i Bibelen, det, og som vi i grunnen forstår. Jeg skal vandre i ånden. Ånden skal være mitt element som jeg lever i mens jeg vandrer på livets vei. Det står ikke som et bud som vi verskå skal følge, men det er et velsignet evangelium som vil Herren at skal være. Og så kommer det i vers 17. For kjødet begjærer imot ånden, og ånden imot kjødet. De to står hverandre imot for at dere ikke skal gjøre det dere vil. Men hvis dere blir drevet av ånden, da er dere ikke under loven. Kjødets gjerninger er åpenbare. Det er slikt som utukt, urenhet, skamløshet, avgudsdyrkelse, trolldom, fiendskap, trette, avvindsyke, sinne, ergjerrighet, splittelse, partier, misunnelse, mord, drukkenskap, svirelag og alt slikt. Om dette sier jeg dere på forhånd, som jeg også har sagt før, den som gjør slikt skal ikke arve Guds rike. Men åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, langmodighet, mildhet, godhet, trofasthet, saktmodighet, avholdenhet. Mot slike er ånden, er loven ikke. Mot slike er loven ikke. De som hører Kristus Jesus til, har korsfestet kjødet med dets lidenskaper og lyster. Derfor, dersom vi lever i ånden, da la oss også vandre i ånden. Og ja, hvor mye her å tenke på. Det i grunnen en forunderlig uttrykk det der når det står at kjødet begjærer imot ånden og ånden imot kjødet, og de står hverandre imot for at dere ikke skal gjøre det dere vil. Det litt forunderlig, har du tenkt grundig på det noen gang? Og det godt å grunne på. Ånden, det Guds hellige ånd der taler om, det er ikke to, liksom, to elementer i min egen person, sånn som i psykologien kanskje, eller i menneskelig etikk, at jeg har et godt jeg, og så har jeg et lavere jeg, mitt onde jeg og mitt gode jeg, liksom, jeg er både god og ond. Nei, her er det tale om Guds ånd, og så mitt kjød, som står hverandre imot. Mitt kjød, det er den syndige natur som jeg har ved min fødsel, og som er min arv ifra Adam. Og Guds ånd, ja, det er hans velsignede ånd som kommer til meg i sitt ord, og som står kjødet imot, for at jeg ikke skal gjøre det vil. Jeg har forsøkt å forklare det for meg selv ved at jeg sier at hos en troende kristen er det alltid noe som bremser. Tenk nå når du, for eksempel, ja, du blir av ånden minnet om hva du skal gjøre. Du skal for eksempel gå og hilse på noen syke. Det skulle nå høre med til kristenlivets rytme for oss alle sammen, det at vi går og besøker syke, det er en viktig sak. Eller noe annet som Herren da nu vil at du skal gjøre. Ja, da bremser kjødet, du kan være ganske trygg, og ja da. Ja, da sier kjødet det at det passer så veldig dårlig akkurat i dag, for nå har jeg noe annet som jeg skal gjøre. Da ringer telefonen. Hender du ikke til det? Og ja, da kommer du til å tenke på det som du skulle ha gjort i går, og som ubetinget må gjøres i dag. Og dessuten så er det så varmt i dag, og det er så mange ting. Det er kjødet som bremser, og ånden driver på. Og hvis jeg da, Gud hjelpe meg, følger kjødet, da er det jeg som gjør det. Det er jeg, og det er mitt ansvar. Ånden står kjødet imot for at jeg ikke skal gjøre det som jeg da vil, dessverre. For om jeg gjør det, så er det for det jeg vil. Og det er det fryktelige alvor. Skjønner du det? Men så da på den andre side, hvis jeg har sett noe som jeg har så lyst på, eller jeg har sett noe som jeg er så forarget på, så får jeg så lyst til å si noe riktig stygt om en annen. Eller hva som helst. Og tilegne meg noe som ikke er mitt. Eller tjene en slump penger på en måte som en kristen ikke skulle. Ja, ja, det er kjødet. Det er kjødet, det du. Det er dette onde kjød som er der og som jeg drar på. Da bremser ånden. Da bremser ånden. Det gjør han. Da minner han meg om Jesus. Da minner han meg om hva jeg er frelst fra og hva jeg er frelst til. Om det står i et godt salmevers, når meg verden vil forlede hen på lystens brede vei, hvor det kun er syndig glede, da jeg skuer frelser deg, ser den byrde tung og svar du for meg tålmodig bar, da kan jeg i alvor blive og all verdens lyst fordrive. Det er ånden som bremser, det er ånden som holder igjen. Og så kommer det an på da om du følger kjødet, for så er det du som gjør det. Eller om du lar deg lede ånden, for da er det du som gjør det. Døde bremser for at jeg ikke skal gjøre det som ånden vil. Ånden bremser for at jeg ikke skal gjøre det som kjødet vil. Jeg står mellom to. Og det dreier seg om meg og kjødet. Det er min onde natur som taler Guds ord her. Og det er en veldig, veldig viktig sak det der, for det er altså ånden som arbeider. Det er ikke min, du må ikke tenke jeg får gjenta det, det er ikke liksom min bedre natur, mitt bedre jeg som jo bør få overhånd om mitt lavere jeg. Sånn tenker vi på menneskelig vis. Nei, her er det ganske andre saker. Det er mitt onde jeg, det er mitt, det er kjødet som jeg er født med, ja. Og så er det Guds ånd. Og derfor er det som å gjøre som det står her, la oss vandre i ånden. Må vi drive, så skal vi ikke fullføre kjødets lyst. Vandre i ånden, hold oss nær til Jesus. Leve i ordet, leve i bønnen, leve i den ledelse som han har for oss. Og så skal vi ikke fullbyrde kjødets lyst, for kjødet det er altså det som jeg enda drar på. Det er korsfestet, står det. Det er overgitt til døden, det skjedde i omvendelsen. Men akk det, det er fremdeles der å ha liv i seg. Det er en kristens bitre erfaring til enhver tid. Og der står det i den gamle gode lille katekismen at den gamle Adam, det er kjødet, den gamle Adam skal druknes ved daglig anger og bot, og et nytt menneske daglig oppstår, leve for Gud i rettferdighet. Ja, sånn er det, det skal druknes. Skal druknes, men han kan svømme det asen, som han sa, en dansk prest. Ja, han kan nok det. Det er det tunge, og det er vår situasjon som vi lever i. Og da har jo altså Guds ord mange ting å si oss. Jeg har lyst til å stanse litt grann ved noen uttrykk som vi finner hos Johannes i det første brevet. Der står jo for det første da i begynnelsen her, så står det det i første kapittel og vers 8, at dersom vi sier at vi ikke har synd, da bedrar vi oss selv, og sannheten er ikke i oss. Ja, det er fremdeles noen som visst later til å mene det, at en kristen, han, om det er rettelig med han, så kan han komme så langt, så han gjør ikke, han har ikke noe synd. Det har jeg da selv vært borte i og møtt folk som har vært av denne oppfatning. Men sånn står det her. Dersom vi sier at vi ikke har synd, da bedrar vi oss selv, for vi har, det er slik. Og så står det i det tredje kapitlet og vers 8. Den som gjør synd er av djevelen. For djevelen synder fra begynnelsen. Og så kommer det i vers 9, og det er så merkelig. Vær den som er født av Gud, gjør ikke synd, fordi Guds sønn blir i ham. Han kan ikke synde, fordi han er født av Gud. Her er det mange som har undret seg. Altså spør de, er ikke her en selvmotsigelse? Her står det på den ene siden at vi har synd, og, Og så står det på den andre siden at vi gjør ikke synd. Og den som gjør synd, vi kan ikke synde, for den født av Gud. Hva det som egentlig meningen her? Ja, det kan vi jo spørre. Jeg har funnet en forklaring som ikke av ny dato, det gammel sjelesørgevisdom. Og det sammenligner dette her med noe som vi kjenner ifra det menneskelige liv, og det jo da, synes jeg, en god forklaring. Et menneske kan falle opp i ilden om ulykken er der, men han kan ikke leve i ilden. Et menneske kan falle i vannet, det kan skje, men han kan ikke leve i vannet. Faller han i ilden, så må han ut, eller så går jo livet. Og faller han i vannet, så må han opp. Man kan ikke leve i vannet, da drukner han. En kristen kan snuble og falle i synd, men han kan ikke leve i synd. Kan ikke slutte fred med synden. Han må da alltid ta samvittighetens og Guds lovs dom inn over seg, og bekjenne det. Og bekjenne også den onde lyst som synd er det fryktelige villfarelse og forførelse i de dager som vi nå lever i, at de vil ha til det at den onde lyst er ikke synd, det er bare hvis du gjør det at det er synd, den onde lyst er synd. Dette er det dype alvor. Og da er det slik, jeg kan falle i vannet, jeg kan det kan hende. Men jeg kan ikke leve i vannet, jeg kan falle i ilden om det blir brann og slik, så kan det gå så galt, men jeg kan ikke leve i ilden, jeg må ut og det haster. Jeg kan falle i synd, ak ja, og Gud forbarmer seg over meg, men jeg kan ikke leve i det. Jeg kan ikke slutte fred med synden, for da, ja, da dør jeg. Da dør livet i Gud. Og dette er det dypeste av alt alvor, det er det som er så farlig. Jeg tenkte på det som vi fikk høre som et eksempel her i bibeltimen i går, om hvordan en av Satans tjenere hadde fristet en gammel kristen de hadde holdt på med han i årevis, og han hadde berget seg, men så omsider da, så kunne denne onde djevel komme frem til Satan og si at nå er han din. Han har holdt på så lenge, nå er det forbi. Og du for et alvor, det gjorde så inntrykk på meg. Må Gud hjelpe oss og sånt til å vandre i ånden, sånn at vi skal ikke bøye oss for syndens makt, og ikke vike der hvor Gud vil vi skal stå fast. Og da det jo sånn at vi, når vi blir konfrontert med disse tingene der, da vekkes alvoret hos et hvert Guds barn. Og da tar vi til oss, ikke sant, da vil vi ta til oss disse ordene som vi alt har lest om, vandre i ånden. Så skal jeg ikke fullbyrde kjødets begjæring, står det. Det er godt å komme utenom begjæringen. Jeg kan ikke hindre fuglene i å fly over hodet mitt, men jeg kan hindre dem i å bygge reder i håret. Det er et sånt gammelt ord som går og som har noe ved seg. Jeg kan ikke hindre den onde fiende å skyte inn i mitt hjerte så mye som er stygt. Jeg kan ikke det. Og den onde lyst er i seg selv synd, det er det dype alvor. Men jeg kan ta min tilflukt til Herren Jesus og bekjenne for ham, og så er jeg hans, og så er jeg fri, og så hører jeg ham til. Og det er et gammelt ord som går igjen i sjelesørge bøker, og som jeg synes er fint, altså der. Da heter det sånn at en kristen, han blir nødt til å innrømme for seg selv at jeg elsker synden. Det er noe som han elsker som er galt. Ja, men jeg hater denne min kjærlighet til synden. Jeg elsker denne synden dessverre, den lokker meg, den tiltaler meg, den. Jeg faller så alt for lett for den, altså, i tanker og i ord og gjerninger, Gud hjelper meg. Men jeg hater denne min kjærlighet til synden. Og det der, det er ånden som begjærer imot kjødet, like sikkert som kjødet begjærer imot ånden. For at vi ikke det vi skal gjøre det vi vil. Ja, Gud hjelp oss at det må være sånn at ånden har overtaket. Ja, det er det viktigste av alt her. Og så kommer vi da til noe som vel kanskje til syvende og sist er det viktigste. Og må Gud nå hjelpe oss så vi kunne få full klarhet over det. Og det er det som står i Galaterbrevet kapittel 6. Nei, Rombrevet kapittel 6. Det må vi her nå stoppe litt ved. Der står det nemlig i vers 12. Der vi kan ta med vers 11. Slik skal dere også regne dere som døde for synden, men levende for Gud i Kristus Jesus. La derfor ikke synden herske i deres dødelige legeme, så dere lyder dets lyster. Still heller ikke deres lemmer til rådighet for synden som våpen for urettferdighet, men fremstill dere selv for Gud som de som er av døde er blitt levende, og by deres lemmer fram som rettferdighetens våpen for Gud. Og så kommer det. For synden skal ikke få herske over dere, for dere er ikke under loven, men under nåden. Ja, det er fint det. Synden skal ikke herske over eder, for dere er ikke under loven, men under nåden. Jeg skal snart å misforstå det, som om det var et påbud. Synden skal ikke herske over dere. Ja, slike påbud er det nok av i Bibelen, og vi har nevnt flere av dem. Men her er det et løfte. Og det har vi prøvd å få frem, den grammatiske formen i gresken, der gir oss tillatelse der, derfor har vi gjengitt det på den måten, at synden skal ikke få herske over dere, for dere er ikke under loven, men under nåden. Det er ikke et påbud, men det er et løfte. Hvis dere var under loven, vil apostelen si. Det vil si hvis dere var av dem som gjorde deres kristendom og kristenstand avhengig av om dere klarte å holde budene eller ei. Ja, da så det smått ut. Men hvis dere virkelig er av dem som har Guds ånd i deres hjerte, og som har fått nåde til å tro at jeg er frelst, Guds barn, bare for Jesus skyld og ikke noe annet, ja, da skal ikke synden få herredømme til sist. Og skal ikke det. Det er et løfte vi finner her i Galaterne 6 og 14. Synden skal ikke få herske over dere. Varför inte det då? Tör jag verkligen tro det? Jo, för det är ju under loven. Det lever inte kristendomen på eget ansvar och i egen kraft. Det är inte kristna på den måten att dere tror att när det går bra så är jag ett Guds barn, men när jag har gjort något skräckligt galt så är jag inte Guds barn längre. Nej, det är att vara under loven det. Nej, jag är under nåden och då får jag lov att tro det att i starka stunder som i svaga stunder, om det går med eller mot, så får jag lov att vara Guds barn för det. Jesus döde för mig och så har jag hans rätt till att kalla mig Guds barn. Jag lever i nåden, inte under loven. Och då är det hopp, ja, då ska det gå bra. Då ska det lyckas. Det är det som här är sagt. Nej då. Synden ska inte få härsk över dere. Kan du si det, Paulus? Ja, för dere är ju nämligen under nåden. Och det är själva huvudsaken, det kära vänner, med att leva ett kristen liv som är till Guds namns ära. Det är ju det vi så indeligt gärna vill. Och det är det vi gråter för som till, för det har gått galt och vi må tillstå för oss själva och för Guds ansikt att jag är dessvärre inte den kristen jag borde vara. Nej, men har jag då i mitt hjärte den tillitsfulla tro att Gud är lika glad i mig idag som någon gång för? För jag har tagit min tillflykt till Jesus. Jag lever under nåden. Det är inte så att han älskar bruden när hon är ham till behag, sån som det kan vara med en egoistisk man, men är av rang så bryr sig inte om henne längre. Nej, han älskar bruden för sin egen själ. Jag får lov till att vara Guds barn av bara dåde. Det är det som är det stora. Och då är det hopp. Då är det hopp. Och visst det då var slik för någon här idag att det blev tungsamt att höra om denna kamp emot köde. Och detta där. Och det begynte att bli liksom väldigt besvärlig och vanskelig och skräcklig ansvarsfull på en gal måte, så får jag lov till att minna dig om att den som tror på Jesus har evig liv och kommer inte till dom. Huvudsaken, hemligheten, det ligger där i att jag är ett Guds barn av nåde. Jag är född på ny. Jag har fått en ny ånd i mitt hjärta. Jag hör Jesus till. Och jag ska inte dömas efter det som jag har förtjänt, för då var det ute med mig. Men jag ska, ja, jag ska upp i domen stå, in med frid i himlen stiga. Härska ut i Jesu rige med en dejlig krona på, vita kläder, palmegrene, ängle dricka livets flod. Detta nyder jag alene för min Jesu namn och blod. Sån är det. Och är det sån, så skall synden icke få härska över dere. För där är det ju nämligen inte under loven, men under nåden. Må Gud upplysa vart hjärta till att fatta det. Och så har jag bara till slut något med det enfoldiga, och det enfoldiga är ofta det bästa. Men du kan slå upp i sångboken på nummer 418. Där hörte jag en gång fortälla alltså att det var en predikant som besökte en gammal troende kvinna som låg syk och anfäktet. Och de snackat samman då och hon strev med detta där då, som en gudsbarn ju strev med om det om att få lov att tro, nu ska jag få gå hem till Gud. En onde fiende, han skjuter sina glående piler och han vill få oss att tvila och sluta och sätta vår lit till någon. Ja, så snackade de då och så sa hon till honom det att kan du inte synge den sladdresangen, sa. Sladdresangen, sa man, vad är det för en sång? Nej, det varte lite och långt om länge så fann jag ut av att det är den som vi har här. Och då får jag kanske förklara det att det, på mina hemtrakter i Östfold så brukes det ordet sladdre, kanske en nyans annorledes än andra städer, jag vet inte, men i vart fall är det sån hemma där, alltså visst att en liten jente hur syns att de andra är slemme, så har han något att se, för så säger jag, jag ska se till mamma. Det kallar jag sladdre, det är kanske inte brukt på samma måten överallt, men på min hemtrakter så heter det. Jag ska se det till mamma, så. Så kan du läsa här. Den Gud på vem jag tror, mig all min synd förlater, för Jesus är min bror. Och Gud är själv min fader, han tog sig av min sak, han säger kall på mig, på nödens tunga dag, och jag vill utfri dig. En ack, jag har ett kjöd som alltid gör mig möje, det är ju dömt till död, men vill sig icke böje, då Jesus visste väl framför mitt hjärtes nöd, han säger mig, fortell din jammer allt för Gud. Och så kommer det alltså. Du synd, och plag mig ej, för Jesus dig har båret, jag skall ej dö, och nej. Han har till brud mig kåret. Han mig rättfärdig ser i himlens höjtidsgrud. Så plager du mig mer. Jag säger det till Gud. Ja. Hur lov jag har dig kär, för Jesus dig uppfyllte, då han på korset här betalte vad jag skyllte. Så våger någon sig med lovens stränge bud och kräver mer av mig. Jag säger det till Gud. Jag sladdrar, heter det då, på mina hemtrakter. Jag ska se till Gud. Du Satan, du är vred och har din snare spunnet och fange mig därmed, men Jesus har dig bunnet. Ditt gull är glitterverk och falskhet är ditt skrud, så frister du mig mer. Jag säger det till Gud. Ja, det är det vi får göra. Kära Jesus, vi kommer till dig, för vi har inte något annat att ställa upp. Vi kommer till dig. Om du kunde lära oss, kära Herre, i någon grad att fatta ditt ords budskap till oss om dessa ting. Och lära oss till i liv och i död och tro på dig, Herre Jesus. Och älska ditt ord och bud och följa dig.